0: Ay.
1: 1, 2, 2, 1, 1, 2, 2, 1.

0: Radio Moldova Tineret. Publicitate.
1: Primăria Chișinău vă invită la Ziua Familiei. Pe 16 mai, de la ora 13, vă așteptăm în Piața Marii Adunări Naționale, la o sărbătoare pentru copii, părinți și bunici. Primăria Chișinău pregătește o zi plină de jocuri, ateliere creative, spectacole pentru copii și multă distracție pentru toată familia. Veniți alături de cei dragi să petrecem împreună o zi frumoasă, cu emoții și amintiri de neuitat. Ziua Familiei, 16 mai, ora 13, Piața Marii Adunări Naționale. Vă așteptăm!
0: Radio Moldova Tineret. Publicitate.

Am găsit ritmul potrivit în melodia Right Action de la Franz Ferdinand. E 8:12 și această dimineață vine la Radio Moldova Tineret cu muzică bună, dar și cu un plus de informare. Tocmai de aceea corect și potrivit este să începem cu prognoza meteo. Există posibilitatea, prietene, să avem parte de o ploiță ciobănească de primăvară. Vremea se schimbă brusc în Republica Moldova. Serviciul Hidrometeorologic de Stat a emis cod galben de instabilitate atmosferică pentru întreg teritoriul țării. Alerta intră în vigoare astăzi la ora 8 și va fi valabilă până la ora 21 seara. Izolat, ploile vor fi însoțite de descărcări electrice și vijelie cu rafale de până la 15-20 de metri pe secundă. Totodată, potrivit meteorologilor, temperaturile vor ajunge până la plus 23 de grade în timpul zilei, iar noaptea vor coborî până la plus 10 grade. Ei bine, dacă prognoza meteo ne poate aduce mici surprize, atunci muzica rămâne așa cum o știm noi, mereu profundă și sinceră. Ne convingem de acest lucru în timp ce o ascultăm pe Vera cu melodia Radule.

0: Radio Moldova Tineret. Publicitate.
1: Primăvara vine cu un upgrade de stil și performanță, indiferent de prețurile la combustibil. E vorba de Jetour S06 Plug-in Hybrid, cu parcurs electric 100 km și 1300 km cu rezervor plin, creat pentru a face față traseului. Jetour S06 de la 24.900 euro. Este despre performanța care durează. Susținut de garanție și serviciu gratuit timp de 5 ani. Jetour S06. Rămâne pe traseu mai mult ca oricând. Jetour.md.
0: Radio Moldova Tineret. Publicitate.

0: internaționale.
1: La ceas este ora 8:22 și, apropo, suntem îndrăgostiți pe bune de următorul hit internațional. Se aude Send My Love de la cântăreața britanică Adele. Piesa explorează tema universală a iubirii și a fost aclamată de critici. De asemenea, a apărut în diverse topuri internaționale din Marea Britanie după lansarea albumului 25. Ei bine, la fel de intens se simte și fiecare moment trăit aici la Radio Moldova Tineret.

ne-a surprins frumos în aceste clipă interpretul Dave Nedave cu melodia Cold Blood. Și apropo, așa se întâmplă că la Radio Moldova Tineret vorbim atât despre lucruri obișnuite, cât și despre cele ieșite din comun. Îți spun asta pentru că nu în fiecare zi avem ocazia să vedem o plajă cu nisip asemănător floricelelor de porumb. Mai în glumă, mai în serios, ai senzația că ești la film. Dar în realitate așa arată plaja del Bajo de la Bura, situată pe insulele Canare. Boabele albe sunt de fapt niște bucăți de alge calcaroase care s-au format în mediul marin, rezultat al unui proces extrem de lent. Popcorn beach nu este genul de loc în care mergi pentru o zi clasică de plajă, nu este ideală pentru not sau pentru stat la soare. În schimb, experiența este diferită și mult mai autentică. Deși plaja poate fi vizitată în orice perioadă anului, dimineața de vreme este recomandată pentru a evita aglomerația. În plus, lunile de primăvară și toamnă oferă în general temperaturi mai plăcute. Așadar, da, prietene, lumea este atât de mare și avem încă multe lucruri de explorat. Între timp, noi continuăm să descoperim și melodii numai bune de savurat. Răsună chiar acum pe frecvență Irina Chitoroagă și melodia Fără tine e ok.

0: Radio Moldova Tineret. Publicitate.
1: Primăria Chișinău vă invită la Ziua Familiei. Pe 16 mai, de la ora 13, vă așteptăm în Piața Marii Adunări Naționale, la o sărbătoare pentru copii, părinți și bunici. Primăria Chișinău pregătește o zi plină de jocuri, ateliere creative, spectacole pentru copii și multă distracție pentru toată familia. Veniți alături de cei dragi să petrecem împreună o zi frumoasă, cu emoții și amintiri de neuitat. Ziua Familiei, 16 mai, ora 13, Piața Marii Adunări Naționale. Vă așteptăm!
0: Radio Moldova Tineret. Publicitate.

0: hituri internaționale.
1: Și 38 de minute în aceste momente și pentru această dimineață rece la Radio Moldova Tineret am pregătit hituri calde. Răsuna I Like You de la Post Malone și Doja Cat. Hitul a fost un mare succes pentru cei doi cântăreți, melodia a ajuns pe locul 3 în Billboard Hot 100 și a fost nominalizată la categoria cea mai bună interpretare pop în duo grup la cea de-a 65-a ediție a premiilor Grammy. Deci aceste hituri ne plac.

0: Radio Moldova Tineret.
1: 20 de participări la Eurovision Song Contest. Voci care au înconjurat Europa. Momente care au rămas în inimi. Emoții care ne-au unit. O poveste care continuă. Viva Moldova! Partener general MAIB. Când tu conduci, o țară crește. De 35 de ani, MAIB.
0: Promo la Radio Moldova Tineret.

0: Melodioasă și plăcută la auz a fost melodia I'm Your Hero de la Billy Idol. Și în continuare discuțiile noastre nu se opresc doar la muzică, aruncăm o privire și peste siguranța copiilor din Republica Moldova în mediul online. Datele recente arată că aproape 100% dintre copiii din Republica Moldova au acces la internet, iar o parte dintre aceștia sunt expuși conținutului dăunător, abuzurilor online și fenomenului de cyberbullying, scrie realitatea.md. Da, cam așa stau lucrurile acum, prietene. Declarația aparține directoarei de program în cadrul Centrului Internațional La Strada, Cristina Deliu, și a fost făcută în cadrul dezbaterii publice organizate de agenția de presă IPN. De asemenea, Cristina Deliu a explicat că accesul aproape universal la internet vine la pachet cu expunerea copiilor la conținut violent sau sexual care le poate afecta dezvoltarea emoțională și psihologică. Ea a subliniat că fenomenul cyberbullying-ului este tot mai prezent în rândul copiilor și are efecte serioase asupra acestora. Deci, avem nevoie de bariere în mediul online pentru a proteja copiii de conținutul dăunător. Acum îți propun să punem telefoanele pe modul silențios și să dăm volumul sus în difuzare. Resună Katy Rain și melodia Bla Bla Bla.
1: Hey, stai și un minut. Oare cum să faci un hit? Așa că să fiu doar sinceră.

Ne-a surprins frumos în aceste clipe interpreta autohtonă Katie Rain cu melodia Bla Bla Bla. Ajungem și la sfârșitul primei ore, dar eu, Ana Rotaru, revin în scurt timp cu actualitatea zilei și alte studii internaționale la emisiunea Ceasul Deșteptător. Între timp, la ora 8 și 51 de minute, rămânem tineri, frumoși și cu pofte de viață și energici, alături de Paul McCartney și melodia Young Boy.

0: Radio Moldova Tineret. Publicitate.
1: Primăvara vine cu un upgrade de stil și performanță, indiferent de prețurile la combustibil. E vorba de Jetour S06 Plug-in Hybrid, cu parcurs electric 100 km și 1300 km cu rezervor plin, creat pentru a face față traseului. Jetour S06 de la 24.900 euro. Este despre performanța care durează. Susținut de garanție și serviciu gratuit timp de 5 ani. Jetour S06. Rămâne pe traseu mai mult ca oricând. Jetour.md.
0: Radio Moldova Tineret. Publicitate.

0: Deșteptător. Tic-tac, tic-tac. Știe ceasul, cum ni-i pasul. Tic-tac, tic-tac. De asta se trezește înaintea noastră. În primele ore ale zilei, hai să ne conectăm la ritmul acelor deștepte. Să se facă lumină. Pornește ceasul deșteptător și prinde dimineața noastră la Radio Moldova Tineret.
1: La ora nouă, cine ascultă Radio Moldova Tineret se bucură în egală măsură de muzică, comunicare și informare. Acestea ar fi cele trei aspecte cheie ale emisiunii Ceasul Deșteptător. Salutare și bună dimineața! Ne apropiem tot mai mult de rubrica Top News și calendarul zilei. Suntem deja în a 12-a zi din luna mai și astăzi un mare mulțumesc merge către toți asistenții medicali. Dar mai multe detalii urmează să punctăm pe parcursul orei. Și nu știu cum este ultima perioadă pentru tine, prietene, însă ecosistemul naturii ne testează limitele. Ultimele analize arată că ghețarii antarcticii se topesc mai repede decât credeau oamenii de știință. Din partea mea, Ana Rotaru, ai parte de multă energie, de asemenea,

0: Moldova Tineret.
1: 20 de participări la Eurovision Song Contest. Voci care au înconjurat Europa. Momente care au rămas în inimi. Emoții care ne-au unit. O poveste care continuă. Viva Moldova! Partener general MAIB. Când tu conduci, o țară crește. De 35 de ani, MAIB.
0: Promo la Radio Moldova Tineret.

Urat atenția pentru câteva clipe la Radio Moldova Tineret, interpreta Loren cu melodia See You Again. Și totuși revenim la ora 9 și 12 minute la preocupările noastre legate de topirea ghețarilor din Antarctica. De fapt, nu este ceva nou pentru noi, doar că oamenii de știință nu se așteptau ca acest proces să fie atât de rapid. Specialiștii de la Centrul de Cercetare Polară Ice 3 din Tromsø s-au concentrat asupra platformei glaciare Fimbulisen din Antarctica de Est și au descoperit că acolo unde există canale adânci, curenții oceanici rețin apa mai caldă în loc să o lase să iasă rapid, iar această căldură concentrată topește gheața din interior. Apropo, efectele pot fi destul de serioase. Topirea neuniformă din interiorul ghețarilor reduce stabilitatea platformelor de gheață. Dacă acestea slăbesc, ghețarii din spatele lor vor aluneca mai repede spre ocean, accelerând creșterea nivelului mărilor la nivel global. Ei bine, în acest caz, responsabilitatea ne aparține în totalitate, indiferent de țară. Între timp, la emisiunea aceasta deșteptător se întâmplă lucruri frumoase. Din nou, îi ascultăm pe 3 Sud-Est și melodia Ultima.

0: Radio Moldova Tineret. Publicitate.
1: Primăria Chișinău vă invită la Ziua Familiei. Pe 16 mai, de la ora 13, vă așteptăm în Piața Marii Adunări Naționale, la o sărbătoare pentru copii, părinți și bunici. Primăria Chișinău pregătește o zi plină de jocuri, ateliere creative, spectacole pentru copii și multă distracție pentru toată familia. Veniți alături de cei dragi să petrecem împreună o zi frumoasă, cu emoții și amintiri de neuitat. Ziua Familiei, 16 mai, ora 13, Piața Marii Adunări Naționale. Vă așteptăm!
0: Radio Moldova Tineret. Publicitate.

0: hituri internaționale.
1: E ora 9:21 și această dimineață ne poartă printre hiturile care s-au remarcat pe scena internațională. E îmbucurător să-i avem în difuzare pe Sigma și Labyrinth cu hitul Higher din 2015. Melodia a atins locul 12 în UK Singles Chart și a fost certificată cu argint în Regatul Unit. Acum mă opresc din a-ți spune alte lucruri, căci te las să asculti melodia.

0: Radio Moldova Tineret. Publicitate.
1: Primăvara vine cu un upgrade de stil și performanță, indiferent de prețurile la combustibil. E vorba de Jetour S06 Plug-in Hybrid, cu parcurs electric 100 km și 1300 km cu rezervor plin, creat pentru a face față traseului. Jetour S06 de la 24.900 euro. Este despre performanța care durează. Susținut de garanție și serviciu gratuit timp de 5 ani. Jetour S06. Rămâne pe traseu mai mult ca oricând. Jetour.md.
0: Radio Moldova Tineret. Publicitate.
2: Je suis désolé. Lo siento. Ik ben trofic. Sono spiacente.

0: știri pentru tineri.
1: 9:32 și completăm această oră cu mai multe noutăți. La rubrica Top News aflăm tot ce se întâmplă în lume, dar și în Republica Moldova. De această dată te informez că clădirea primăriei municipiului Chișinău va intra într-un amplu proces de reparație și restaurare, notează dies.md. Proiectul este estimat la aproximativ 96 de milioane de lei. Lucrările ar urma să dureze între 2,5 și 3 ani, potrivit autorităților municipale. Primarul general al capitalei Ion Ceban a anunțat că licitația pentru selectarea antreprenorului general va fi lansată astăzi, pe 12 mai. Compania selectată va trebui să aibă experiență în restaurarea monumentelor istorice, iar la concurs sunt așteptate atât firme locale cât și internaționale. Apropo, prietene, sediul actual al primăriei a fost construit în anul 1902 după proiectul arhitectului municipal Mitrofan Eladi, lucrările fiind coordonate de arhitectul Alexandru Bernadați. Ei bine, fiecare clădire din Chișinău ascunde în spate o istorie bogată. Însă vom avea și alte ocazii să discutăm despre acestea, căci momentan se aude la RMT Ulizana Orozova și Melodia Dor.

0: Radio Moldova Tineret.
1: 20 de participări la Eurovision Song Contest. Voci care au înconjurat Europa. Momente care au rămas în inimi. Emoții care ne-au unit. O poveste care continuă. Viva Moldova! Partener general MAIB. Când tu conduci, o țară crește. De 35 de ani, MAIB.
0: Promo la Radio Moldova Tineret.

0: internaționale.
1: După câteva rotații acele ceasornicului ne arată ora 9:42 de minute și din prea multă dragoste se nasc cele mai bune hituri. Avem o predilecție pentru melodia OK Love You Bye de la Olivia Dean. Cântecul a fost o încântare pentru fanii artistei, piesa a fost certificată cu aur în Regatul Unit și Australia în anul 2025. Cu asta am spus tot, savurăm melodia mai departe la Radio Moldova Tineret.

sentiment frumos ne-a lăsat cântăreața Olivia Dean și melodia OK Love You Bye la ora 9:45. Și dacă e o nouă zi, înseamnă că mutăm o altă pagină din calendar. Au trecut deja 12 zile din luna mai, marcată de evenimente și noi oportunități de dezvoltare. Și totuși, prietena, istoria rămâne neschimbată. Ne întoarcem în anul 113, când la Roma, în forumul nou construit, a fost inaugurată columna lui Traian, opera atribuită lui Apolodor din Damasc. Este un monument antic din Roma, construit din ordinul împăratului Traian pentru comemorarea victoriei sale în Dacia, care s-a păstrat până în zilele noastre. Cronologic urmează și anul 1943, când a fost terminată construirea clădirii Pentagonului. Apropo, Pentagonul are 29 de kilometri de coridoare, iar deplasarea între oricare două puncte din clădire nu necesită niciodată mai mult de 7 minute. Pentagonul se află pe primul loc în lume în cartea recordurilor Guinness la capitolul clădiri administrative. De asemenea, astăzi marcăm Ziua Internațională a Asistenților Medicali, o profesie cu multă responsabilitate, de care depinde sănătatea și chiar viața pacienților. Prin urmare, suntem recunoscătorii oamenilor în halate albe. Munca lor este văzută și apreciată de noi. După ce am ales cuvintele potrivite, selectăm din playlist melodia Liberă de la MEV.

0: Liberă de la Amev a ajuns la inima noastră. În paralel la emisiunea Ceasul Deșteptător a ajuns și sfârșitul orei, acum e 9:50. Totuși, de la 9 pornim pe același drum radiofonic. Eu, Ana Rotaru, am să-ți împărtășesc mai multe studii despre lumea înconjurătoare. Acum însă fredonăm melodia Honey de la Kesha.
1: I used to be the shoulder that

0: Radio Moldova Tineret. Publicitate.
1: Primăvara vine cu un upgrade de stil și performanță, indiferent de prețurile la combustibil. E vorba de Jetour S06 Plug-in Hybrid, cu parcurs electric 100 km și 1300 km cu rezervor plin, creat pentru a face față traseului. Jetour S06 de la 24.900 euro. Este despre performanța care durează. Susținut de garanție și serviciu gratuit timp de 5 ani. Jetour S06. Rămâne pe traseu mai mult ca oricând. Jetour.md.
0: Radio Moldova Tineret.

0: Deșteptător. Tic-tac, tic-tac. Știe ceasul, cumni pasul. Tic-tac, tic-tac. De asta se trezește înaintea noastră. În primele ore ale zilei, hai să ne conectăm la ritmul acelor deștepte. Să se facă lumină. Pornește ceasul deșteptător și prinde dimineața noastră la Radio Moldova Tineret.
1: Salutare, bine te-am regăsit pe frecvențe, dar și online pe rmt.md. Ajungem la ora 10 cu multă satisfacție și în a treia parte a emisiunii Ceasul Deșteptător. Tu, prietene, muncești de la birou, iar eu, Ana Rotaru, din studioul Radio Moldova Tineret. Totuși, faimoasa cântăreață Dua Lipa are alte preocupări și griji în acest moment. Vedeta a dat în judecată compania Samsung și cere despăgubiri de cel puțin 15 milioane de dolari după ce firma i-ar fi folosit imagini fără nicio permisiune. Abia aștept să-ți ofer mai multe detalii picante. De asemenea, urmează să schimbăm fusul orar, căci ajungem la granița dintre Portugalia și Spania, separată natural printr-un pod cu o lungime de aproximativ 3 metri lungime. În continuare, muzica ne apropie. Blonde de la Dance și Ken Jones răsună chiar acum la RMT.

0: Radio Moldova Tineret. Publicitate.
1: Primăria Chișinău vă invită la Ziua Familiei. Pe 16 mai, de la ora 13, vă așteptăm în Piața Marii Adunări Naționale, la o sărbătoare pentru copii, părinți și bunici. Primăria Chișinău pregătește o zi plină de jocuri, ateliere creative, spectacole pentru copii și multă distracție pentru toată familia. Veniți alături de cei dragi să petrecem împreună o zi frumoasă, cu emoții și amintiri de neuitat. Ziua Familiei, 16 mai, ora 13, Piața Marii Adunări Naționale. Vă așteptăm!
0: Radio Moldova Tineret. Publicitate.

Bine la Radio Moldova, tineret alături de cântărețul Chris Rea și piesa legendară Full din 1978. Și din potrivă, cântăreața Dua Lipa trece prin momente dificile, căci a intentat un proces de 15 milioane de dolari împotriva companiei Samsung. Totul a pornit de la faptul că Samsung a folosit în mod vizibil o fotografie cu chipul ei pe diverse modele de televizoare vândute în Statele Unite, fără acordul său. Momentan, procesul include acuzații de încălcarea drepturilor de autor, încălcarea mărcii comerciale și folosirea neautorizată a imaginii și identității artistei. Conform plângerii, fotografia a fost realizată în timpul concertului susținut de Dua Lipa la un festival din 2024, iar artista deține drepturile de autor asupra imaginii. Potrivit echipei juridice a artistei în vârstă de 30 de ani, Samsung ar fi ignorat cererile repetate de a înceta încălcarea drepturilor sale. Așadar, faima vine uneori la pachet și cu lucruri mai puțin plăcute. Acum îți propun, prietenă, să uităm de probleme și să ne bucurăm de melodia Inadaptat de la Taxi și Delia.

0: 20 de participări la Eurovision Song Contest. Voci care au înconjurat Europa. Momente care au rămas în inimi. Emoții care ne-au unit. O poveste care continuă. Viva Moldova! Partener general MAIB. Când tu conduci, o țară crește. De 35 de ani, MAIB.
1: Promo la Radio Moldova Tineret.

0: internaționale.
1: Momentan e 10 și 21 de minute și hiturile de la vest se ascultă și pe ploaie sau vânt puternic. Este plăcut să o ascultăm în aceste clipe la Radio Moldova Tineret pe cântăreața Alicia Keys cu piesa Holy War din anul 2016. Eu sunt scutită din a-ți descrie melodia deoarece cântăreața a făcut-o deja înaintea mea. Ea a explicat că melodia este o contemplare a ceea ce suntem și a modului în care putem alege cu adevărat cine vrem să fim. Ei bine, noi vrem să fim bine dispuși.

0: Radio Moldova Tineret. Publicitate.
1: Primăvara vine cu un upgrade de stil și performanță, indiferent de prețurile la combustibil. E vorba de Jetour S06 Plug-in Hybrid, cu parcurs electric 100 km și 1300 km cu rezervor plin, creat pentru a face față traseului. Jetour S06 de la 24.900 euro. Este despre performanța care durează. Susținut de garanție și serviciu gratuit timp de 5 ani. Jetour S06. Rămâne pe traseu mai mult ca oricând. Jetour.md.
0: Radio Moldova Tineret. Publicitate.

A fost potrivit la ora 10:29, să-l ascultăm pe cântărețul Miz cu melodia Dig Down. Și dacă aici la Radio Moldova Tineret timpul ne apropie și ne desparte, pe locuitorii din Portugalia și Spania îi separă doar un pod scurt. Am găsit că acesta are o lungime de aproximativ 3 metri lungime și marchează granița naturală dintre cele două țări. Construcția din lemn traversează pârâul Arroyo Abrilongo, iar la fiecare capăt există câte un marcaj P pentru Portugalia și E pentru Spania. Și mai interesant este că cele două țări se află în fusuri orare diferite. Astfel, în doar câteva secunde, cei care trec podul călătoresc în timp, ceasul schimbându-se cu o oră înainte sau înapoi. Podul leagă statul spaniol la Codosera de micuța localitate portugheză El Marco și este destinat doar pietonilor. Deși multe clasamente ignoră acest pod și acordă titlul de cel mai scurt unui alt pod de la granița dintre SUA și Canada, cel de aici este cu cel puțin 4 metri mai scurt. Apropo, următoarea melodie este potrivită ca dorată. Construim castele de nisip alături de Nicoleta Nucă.

La ceasul matinal este ora 10:38 și printre studii și noutății de ultimă oră sunt decisă să-ți povestesc mai mult despre albumul Nopții, o rubrică îndrăgită și special aici la Radio Moldova Tineret. După ce se va încheia codul galben de instabilitate atmosferică, cam în jurul orei 22 va răsuna That's Feel Good de la Jessie Ware. Albumul a fost întâmpinat cu aprecierea criticilor, iar din punct de vedere comercial, artista a obținut a doua sa intrare în top 3 în UK Singles Album Chart. Ce piese vei asculta mai exact rămâne un secret, deși momentan răsună Hello Love.

Timpul trece mai rapid cu cântărețul Burna Boy și melodia Last Last în difuzoarele remetiste. Și poate e momentul să apliți și tu, prietene, la programul Erasmus pentru a acumula mai multă experiență. Uită că peste 5.000 de studenți și profesori din Republica Moldova au explorat sistemele de învățământ din Uniunea Europeană prin intermediul programului Erasmus Plus. Potrivit Oficiului Național Erasmus, inițiativa a reușit în cele peste 3 ani de decenii de activitate performanța de a integra toate universitățile moldovenești în circuitul academic internațional. Pentru apelul de proiecte din acest an, bugetul programului Erasmus Plus este estimat la aproximativ 5,2 miliarde de euro. Totuși, aș vrea să subliniez că un criteriu important pentru participarea la program este cunoașterea limbii engleze necesară pentru comunicarea și studiile desfășurate în străinătate. Studenții interesați de o mobilitate Erasmus Plus trebuie să consulte responsabilii de la departamentele de relații internaționale ale universităților în care învață și să depună dosarele cu aproximativ jumătate de an înainte de plecare. Deci, acest program înseamnă să ieși din zona ta de confort. Totuși, la ora 10 și 47 de minute, rămânem acolo unde este sigur, bine și cald, mai ales pe frecvențele noastre râmetiste, căci răsună Binga Groove și Floarea Dragostei.

La această oră 10 și 50 de minute s-a auzit Binga Groove cu Floarea Dragostei. Acum la Radio Moldova Tineret e final de emisiune. Ceasul deșteptător se retrage din difuzoare pentru că începe Libertalia, prezentată de Mihai Bologan. Aproape de tine, cu noutăți despre oameni, locuri și evenimente, am fost eu, Ana Rotaru. Între timp rămânem conectați și pe Facebook, Instagram și TikTok, acolo unde ne găsești zi de zi. Iar muzica continuă să te bine dispune. Asculți Senza Scapare Mai Piu de la Tiziano Ferro. Pe curând și să ne auzim de bine și mâine!

0: Libertalia. Este timpul, ora și locul pentru a ne fi omenirea pe înțeles. Într-o lume mare, gândurile mici vor să fie auzite. Cunoașteți mintea, caracterul și personalitatea. Prinde curajul de a gândi altfel în fiecare zi, de luni până vineri, la Radio Moldova Tineret.
1: Hei, hei și salutare, dragi prieteni, aici Chișinău, Radio Moldova Tineret, este ora 11. Marți 12, mai o zi frumoasă de primăvară, iar noutatea principală e timpul de afară. Ploi abile, tunete, fulgere, ce dimineață cu scânteie avem. O invitație spre o zi poate mai romantică, cine știe. Prin ploaie și vânt, dar avem de continuat planurile propuse pentru această zi. Deci, mai avem o oră din această dimineață, hai să o colorăm împreună. Rămâi conectat și o să discutăm despre o actriță americană legendară, o lansare de album care a făcut o revoluție în muzica rock și alte curiozități din toată lumea. Eu sunt Mihai Bologan, let's rev it up cu Finger Eleven, Paralyzer și Lady Gaga. Abra, cadabra.

Un pic de magie de dimineață. Lady Gaga, Abracadabra, aici la Radio Moldova Tineret. E 11:07. Și tu ești la emisiunea Libertalia. Iar acum hai să discutăm un pic despre cinematografiile. Zilele trecute am reprivit filmul Unora le place jazzul din anul 1959 cu Marilyn Monroe și mă gândeam, ce perioadă genială pentru amatorii de filme. Hai să-ți prezint o actriță legendară din acea perioadă. Mă refer la Katharine Hepburn, născută la 12 mai 1907. A fost o actriță americană de scenă și film, cunoscută ca o interpretă plină de spirit cu un strop de excentritate.

Ea a introdus în rolul ei o forță de caracter considerată anterior a fi nedorită la domnișoarele de la Hollywood. Ca actriță a fost remarcată pentru accentul ei vioi specific clasei superioare din New England și pentru frumusețea ei. Cunoscută după filmele Povestea din Philadelphia, Ghici cine vine la cină, Pe lacul auriu, Regina africană, Leopardul Suzane, Leo în iarnă, De-a lungul verii, Coasta lui Adam, Disputa și multe alte filme faine. Și dacă cauți și tu ceva mai diferit decât mainstream-ul cinematografic acum, poate un film cu Catherine Hepburn sau perioada Argentiei de la Hollywood ar fi o idee bună pentru căutarea ta cinematografică. Iar acum ne întoarcem la căutarea muzicală. Gândul Mâței, Vestitori de furtuni și Rudimental cu Anne-Marie, All That Love.

0: 20 de participări la Eurovision Song Contest. Voci care au înconjurat Europa. Momente care au rămas în inimi. Emoții care ne-au unit. O poveste care continuă. Viva Moldova! Partener general MAIB. Când tu conduci, o țară crește. De 35 de ani, MAIB.
1: Promo la Radio Moldova Tineret.

У п'єса, де протести потріва розбойлор дин лумі, у тема має актуала, ка нічодата. Gorillaz, Dirty Harry, ічла радіо Молдова, тінерет. Є 11 și 19 minute și noi continuăm emisiunea Libertalia. Anterior am atins tema filmelor, iar acum aș dori să dedicăm un minut muzicii și nu oarecare muzică, dar un album legendar care a făcut o revoluție pentru muzica rock. În această zi, în anul 1967, a fost lansat albumul Are You Experienced de Jimi Hendrix, care se spune că a resetat muzica rock. Sunetul său îndrăzneț, psihodelic, a demolat orice graniță pe care muzica rock o cunoștea până atunci. Se spune că anume acest album și-a permis la mulți interpreți să experimenteze cu muzica rock, să fie mai îndrăzneți și, per general, să aducă rock-ul în mainstream-ul muzical. Și mai apoi să ne amintim ce deceniu a fost anii 70-80 al secolului trecut și, da, cu adevărat, Jimi Hendrix a fost cel care a demolat acele granițe pentru acest tip muzical. Bine, ne întoarcem la un pic de rock autohton. Ana Gulco, Bărci Albastre.

0: de la vest. Hituri internaționale.
1: E 11:23 și noi continuăm cu una din cele mai preferate piese ale mele. Robert Plant și Big Log din anul 1983. O melodie atmosferică care funcționează ca o metaforă a unei călătorii lungi, singuratice și pe locuri agitate. Explorează temele dragostei pierdute, dorului și a libertății drumului deschis. Titlul se referă la jurnalul de bord al unui șofer de camion, simbolizând mulți kilometri și timpul petrecut pe autostradă. Totodată acest jurnal de bord și este viața omului, trecută pe drumeții cu sentimente puternice și lumini de felinare. Deci, ne sensibilizăm romantic și reflexiv cu Robert Plant și Big Log.

Robert Plant, Big Lug aici la Radio Moldova Tineret. Este ora 11:28. La microfon Mihai Bologan și noi continuăm emisiunea Libertalia cu Jessie Ware și Meet Me in the Middle. Și vorbim de Jessie Ware, a cincilea său album de studio, That Feels Good, din anul 2023, este albumul nopții la Radio Moldova Tineret. Un alpin stil disco, a funk, pop și R&B care a dat lumea așa piese ca Free Yourself, Pearls, Begin Again, Freak Me Now, Hello Love și multe alte piese extraordinare. Dragă prietene, dacă ești fanul lui Jessie Ware sau muzicii cu elemente de disco și R&B, te așteptăm cu mare drag să savurezi acest album începând cu ora 22 la Radio Moldova Tineret. Și acum, Jessie Ware, Meet Me in the Middle.

0: Radio Moldova Tineret. Publicitate.
1: Primăvara vine cu un upgrade de stil și performanță, indiferent de prețurile la combustibil. E vorba de Jetour S06 Plug-in Hybrid, cu parcurs electric 100 km și 1300 km cu rezervor plin, creat pentru a face față traseului. Jetour S06 de la 24.900 euro. Este despre performanța care durează. Susținut de garanție și serviciu gratuit timp de 5 ani. Jetour S06. Rămâne pe traseu mai mult ca oricând. Jetour.md.
0: Radio Moldova Tineret. Publicitate.

Adele și hitul deja legendar Rolling in the Deep aici la Radio Moldova Tineret. E 11 și 40 de minute și noi continuăm emisiunea Libertalia. Apropo, știai că astăzi e ziua internațională al asistentului medical? Ea se sărbătorește anual pe 12 mai în cinstea lui Florence Nightingale, asistentă medicală britanică care s-a născut în această zi în anul 1820. Ea a stat la baza filozofiei asistenței medicale moderne și prima femeie distinsă cu Ordinul de Merit. Ea s-a născut în Florența, în Italia, iar Ziua Internațională a Asistenților Medicali este sărbătorită de ziua ei. Deci, pentru toți asistenții medicali care ne ascultă, vă mulțumesc din suflet pentru efortul și sacrificiul depus și noi continuăm mai departe. Fatboy Slim, Don't Let the Man Get You Down și Veronica Tudorache, Lonely Blues.

Veronica Todorache, Lonely Blues aici la Radio Moldova. Tineret este ora 11:49 și noi ne apropiem de sfârșitul la emisiunea Libertalia de astăzi. Și îți reamintesc că ne poți asculta pe frecvențele din țară. Ne găsești online pe remetea.media, în aplicațiile radio sau pe pagina de Facebook și Instagram Radio Moldova Tineret. Nu pleca prea departe pentru că la ora fixă dăm start la monologul psihologului. Iar până atunci, Baker Matt și Alex Clare, Living și Doja Cat, Agora Hills. Iar noi ne reauzim în curând.

0: Dialogul psihologului.
1: Salutare din nou, dragi prieteni, aici Chișinău, Radio Moldova Tineret. Este ora 12. La microfon Mihai Bologan și eu te invit la monologul psihologului. Că de obicei avem o oră împreună, discutăm, reflectăm și milităm despre temele actuale pentru tinerii și nu numai din Republica Moldova. Iar tema noastră de astăzi este invidia. Un sentiment într-atât de cunoscut pentru oameni, însă despre care mai puțin se discută în societate, totuși este o temă mai tabuată. Deci cu toții ne prefacem că ea nu prea există. Dar e cazul să discutăm pentru că deseori în multe comportamente de tensiune, în diferite relații, chiar și foarte apropiate, cauza principală este anume sentimentul de invidie. Despre asta și multe altele astăzi pe parcursul orei. Iar acum începem ora cu ceva mai energic. Billy Idol, Rebel Yell și Lauren Vula, Flying Without You.

0: 20 de participări la Eurovision Song Contest. Voci care au înconjurat Europa. Momente care au rămas în inimi. Emoții care ne-au unit. O poveste care continuă. Viva Moldova! Partener general MAIB. Când tu conduci, o țară crește. De 35 de ani, MAIB.
1: Promo la Radio Moldova Tineret.
2: Cerul și luna pentru tine sunt, pământul și marea, pământul și marea tot.

Indicația de dragoste de la MEV pentru ea aici la Radio Moldova, tineret. E 12 și 12 minute și tu ești la monologul psihologului și discutăm astăzi despre invidie. Și haideți să ne clarificăm un pic, să ne amintim. Invidie este o emoție dureroasă sau, pe alocuri, plin de resentiment cauzată de faptul că o altă persoană are careva noroc, posesiuni sau calități mai bune, combinate cu o dorință de a le avea pentru tine. Este adesea caracterizată prin sentimente de nemulțumire, dar totodată și admirație, provenite dintr-o comparație care evidențiază propriile neajunsuri percepute. Și totodată este definită ca o emoție dureroasă, una exclusiv socială, deci se stăpânește sau se creează sau se dezvoltă prin comparație, și anume o comparație ascendentă, nefavorabilă, pentru că sunt mai multe tipuri de comparație. Este una descendentă, când sesizezi că ai mai multe decât altcineva, însă invidia apare atunci când observi persoane care au mai mult decât tine, în care unui individ îi lipsește acele carități, realizări sau posesiuni superioare alte persoane și pe care persoana le dorește. Și aici e foarte interesant că provine dintr-un sentiment de inferioritate, dar despre asta un picuț mai târziu, și poate să se manifeste fie ca invidie benignă, care motivează auto-îmbunătățirea sau invidia albă, și fie ca invidia răuvoitoare, dorința de a face rău persoanei invidiate, atunci când invidia este neagră. Dar despre asta tot un picuț mai târziu. Iar acum, Lizzo, Pink și Goo Goo Dolls, Iris.

O piesă perfectă pentru timpul de afară. Alexandrina, orașul umbrei aici la Radio Moldova Tineret. E 12 și 24 de minute și noi continuăm reflecțiile noastre psihologice și discutăm astăzi despre invidie, care spuneam că este o emoție dureroasă atunci când înțelegi că o persoană poate, la orice caz la nivel de percepție, deține ceva ce ție foarte mult îți lipsește. Și vă spuneam anterior că deseori acest sentiment provine dintr-o formă de inferioritate. Poate fi un complex propriu-zis sau diferite elemente de inferioritate pe care le simțim cu toții pe alocuri. Și aici interesant că multe persoane încearcă să-și nege invidia. Și acest sentiment doar are tendința, ca și practic toate sentimentele, are tendința să crească atunci când este evitat sau ascuns. Totuși, invidia îți poate arăta ce îți lipsește cu adevărat în viața ta. De exemplu, nu știu, mergi la o petrecere și vezi o persoană care este cam în aceeași vârstă ca și tine, doar că are o inteligență sau poate o carismă sau poate niște abilități sociale cu mult mai dezvoltate decât la tine. Dacă îți apare un resentiment față de această persoană și înțelegi că este invidie, atunci această emoție îți arată clar în ce direcție trebuie să te îndrepți în viața ta. Deci să lucrezi un pic la abilitățile tale sociale, poate să lucrezi un pic la carismă sau să-ți arate că această latură a vieții îți este foarte importantă și acum îți lipsește. Cu alte cuvinte, invidia poate să fie un bun indicator la autocunoaștere. Iarăși, dacă poți tolera acest sentiment fără a intra în extreme sau fără să-l eviți. Bine, scutăm pe parcursul orii cum apare invidia și ce trebuie să mai cunoaștem despre ea. Iar acum, Dr. Dre și Eminem, What's the Difference și London Grammar, When We Were Young.

Tineri și nesbătioși. London Grammar, When We Were Young, aici la Radio Moldova Tineret. E 12:32. Eu sunt Mihai Bălugan și noi continuăm monologul psihologului de astăzi și continuăm să discutăm despre invidie. Și vă spuneam anterior că invidia este o emoție dureroasă care deseori apare într-o comparație ascendentă. Și comparația este cuvântul cheie în acest sentiment și deseori această stare sau această trăire în noi provine dintr-o educație. Cel mai deseori copiii se educă pe bază de comparație, deci privește cum fac colegii, cum fac seminii, cum face fratele, cum face sora și chiar dacă sună o idee bună în teorie, în realitate comparația, în special comparația excesivă în copilărie, dezvoltă sentiment de inferioritate. Pentru că acea imagine care ți-o creează părinții sau educatorii despre o altă persoană este una ironată. Deci se creează așa o senzație de parcă omul de pe lângă cu care ești comparat este o zeitate care le poate pe toate, iar tu nu le poți niciuna. Mai apoi această idee se înrădăcinează, se duce undeva adânc în noi și devine o parte din funcționarea noastră matură. Și mai apoi, în fiecare situație în care avem un eșec sau nu facem la standardele necesare nouă, avem acest sentiment de inferioritate care deseori se transformă în invidie. Deci observăm persoane care reușesc ceva mai bine ca noi. Undeva în interiorul nostru, la nivel de neuroni, se reamintește ideea, poate a părinților, poate a educatorilor, că uite cum a făcut-o Ionel sau cum a făcut-o Mărioara și mai apoi trăiește un sentiment foarte și foarte neplăcut. În cazuri extreme, poate să meargă și la o invidie neagră, cu dorințe puternice de a face ceva rău persoane care deține ceva ce nu deții tu. Deci totul provine de la comparație. Și se spune în psihologie, pe bună măsură, dacă dorești să-ți traumezi la maxim mintea și să ai o viață plină de suferință, ocupă-te cu comparația. Bine, facem concluzii la finele orei, iar acum Smiley și Feli, Vals și Paramore, Running Out of Time.

Paramore, Running Out of Time aici la Radio Moldova Tineret. E 12:41 de minute și noi continuăm monologul psihologului de astăzi și discutăm despre invidia. Și o idee foarte bună cu orice emoție, în special cele neplăcute, în loc să le evităm și să le ascundem sau să ne prefacem că ele nu există în noi, e dimpotrivă să le acceptăm sau să încercăm să le acceptăm și să vedem ce ele poate să ne învețe. Orice emoție, cât de neplăcută nu ar fi, stări de tristețe, stări de anxietate, poate pe locul chiar și o mică depresie, poate invidie, poate gelozie, ne arată ce nouă ne lipsește în viețile noastre. Ele sunt părți din, să spunem așa, algoritmul nostru care cu adevărat încearcă să ne facă oamenii mai complexi. Deci, ne învață, cum și-am mai spus pe parcursul orei cu cei care au fost cu noi. Deci, invidia cu adevărat te poate trezi la ceea ce îți lipsește în viața ta. Deci, e o forță în idee bună ca o motivație care să încerce să te aducă pe tine spre un drum care cu adevărat va fi mai plin și mai amplu pentru tine. Deci, recomandarea ar fi cu orice emoție, în special cu invidia, întâi să o acceptăm sau să încercăm să o acceptăm și mai apoi să auzim ce ea dorește să ne spună. De obicei, este o lipsă care ar face viața noastră cu mult mai faină. Deci, acceptăm emoțiile și încercăm să transformăm orice sentiment într-o forță motivațională și nu permitem emoțiilor să ne tulbure prea mult. Bine, continuăm mai departe. 30 Seconds to Mars, Don't Will Rise și Lydia Isaac, Blame It on the Boogie.

Fide Isaac și un cover al lui Michael Jackson, Blame It On The Boogie, aici la Radio Moldova Tineret. E 12:49 de minute și noi ne apropiem de sfârșitul la monologul psihologului de astăzi. Și ți reamintesc că ne poți asculta pe frecvențele din țară, ne găsești online pe remite.media, în aplicațiile radio sau pe pagina de Facebook și Instagram, Radio Moldova Tineret. Nu pleca prea departe pentru că la ora fixă vine colega mea Ana Bunescu și misiunea Internet Superior. Iar eu am fost Mihai Bologan și până la finele orei, Linkin Park, One More Light și Pink, Never Gonna Not Dance Again. Pa, pa, dragi prieteni, și pe curând!

0: Internet superior.
1: Salutare, salutare și bine te-am găsit pe frecvențele remediste. Ora 13 ne arată ceasul, iar noi dăm startul emisiunii Internet superior aici la Radio Moldova Tineret. La microfon îți vorbesc eu, Ana Bunescu, iar în următoarele două ore am grijă să-ți aduc în difuzoare cele mai tari informații din lumea internetului, dar și multă muzică bună. Așadar, hai să-ți spun ce urmează să asculți în prima oră. Ei bine, vei afla ce decizie a luat Grecia pentru populații atunci când vine vorba de protecția în mediul online. Iar spre finalul orei descoperim împreună cum creierul nostru detectează oamenii toxici înainte să apuci și să te gândești la ei. Până atunci rămâi aproape pentru că ți-am pregătit nu doar informații faine, dar și muzică pe măsură. Iar dacă vrei să cunoști mult mai multe, îți reamintesc că ne poți asculta și online pe rmt.md, dar și pe Facebook, Instagram și TikTok. Iar acum dă volumul mai tare pentru că urmează să ne cânte Adele piesa Can I Get It la RMT.

Ora 13 și 11 minute, iar noi am ascultat în aceste clipe pe Zara Larsson și piesa You Love Who You Love. De pe undele melodioase ale piesei facem o scurtă călătorie virtuală și ajungem tocmai în Grecia, acolo unde statul pregătește modificări importante prin care inteligența artificială ar urma să fie obligată să servească oamenii și democrația. Premierul Greciei a anunțat că una dintre modificările propuse va include un principiu clar și anume inteligența artificială trebuie folosită pentru libertatea individului și binele societății, iar riscurile ei trebuie controlate. Oficialii greci mai spun că tehnologia evoluează atât de rapid încât este nevoie de reguli care să protejeze generațiile viitoare. În același pachet de schimbări sunt incluse și extinderea votului prin corespondență, creșterea perioadei de școlarizare obligatorie de la 9 la 11 ani și interzicerea unor taxe aplicate retroactiv. În același timp, Grecia a investit puternic în digitalizare în ultimii ani, iar multe servicii publice funcționează deja online. Spre exemplu, de la acte administrative până la cumpărarea biletelor pentru meciurile de fotbal. Totuși, în astfel de situații este important să ținem pasul cu tehnologia, dar cel mai important este să nu ne pierdem pe noi înșine. Iar acum zic să continuăm și să ascultăm muzica ce răsună la RMT, ne cântă Calvin Harris piesa Smoke the Pain Away, chiar acum în difuzoare.

0: Radio Moldova Tineret. Publicitate.
1: Primăvara vine cu un upgrade de stil și performanță, indiferent de prețurile la combustibil. E vorba de Jetour S06 Plug-in Hybrid, cu parcurs electric 100 km și 1300 km cu rezervor plin, creat pentru a face față traseului. Jetour S06 de la 24.900 euro. Este despre performanța care durează, susținut de garanție și serviciu gratuit timp de 5 ani. Jetour S06. Rămâne pe traseu mai mult ca oricând. Jetour.md.
0: Radio Moldova Tineret. Publicitate.

0: hituri internaționale.
1: Un vest de la vest vine în difuzoare, Icona Pop cu piesa On a Roll. Lansată în anul 2013, aceasta a fost clasată pe locul 28 în lista celor mai bune 100 de melodii din anul 2019, de către Billboard. Cu toate acestea, melodia nu a fost lansată la radio în SUA. Cel puțin a ajuns la noi în difuzoare și o ascultăm pe frecvențele remetiste.

0: News. Știri pentru tineri.
1: De această dată, la rubrica Top News, îți aduc în difuzoare o știre tocmai din țara dimineților liniștite. În Coreea de Sud și-a făcut apariția primul robot călugăr umanoid, prezentat chiar într-un templu budist din Seul. Robotul se numește Gabi și a apărut public pentru prima dată la Joy Temple în timpul pregătirilor pentru sărbătoarea lui Buddha. Are aproximativ 130 de centimetri înălțime, poartă haine tradiționale budiste și a participat chiar la un ritual simbolic alături de călugări. La un moment dat, când a fost întrebat dacă se va dedica budismului, robotul a răspuns că da, mă voi dedica acestei cauze, ca să vezi ce robot curajos. Oficialii templului spun că pe viitor Gabi ar putea lua parte la ceremonii și activități educaționale dedicate spiritualității. Și interesant este că nu este singurul exemplu de acest fel, pentru că în Japonia există deja un alt robot numit Budaroid, creat pentru a oferi sfaturi spirituale. Se pare că tehnologia începe să intre inclusiv în locuri unde până acum exista doar liniște, tradiție și reflexie. Noi, cel puțin, revenim la muzică și o ascultăm în continuare pe Demi Lovato și piesa Stone Cold la RMT.

13:43, iar noi l-am ascultat în aceste clipe pe Eminem și Alicia Keys cu piesa Like Home. În continuare vorbim despre acel sentiment ciudat pe care îl avem uneori cu toții când întâlnim pe cineva și fără să știm exact de ce simțim că ceva nu este în regulă. Iar psihologii spun că mintea noastră observă mult mai multe lucruri decât realizăm conștient. Ei bine, dragilor, atunci când vorbim despre persoanele toxice, nu ne referim doar la oameni agresivi sau conflictuali, ci și la cei care lasă constant în urmă tensiune, manipulare sau oboseală emoțională. Interesant este că înainte să formulăm clar un gând despre cineva, corpul nostru reacționează deja. Spre exemplu, poate apărea o senzație de neliniște, o tensiune în stomac sau pur și simplu un disconfort greu de explicat. Specialiștii spun că acest lucru ține de un mecanism foarte vechi al creierului, bazat pe recunoașterea tiparelor, microexpresiei și intuiției. Practic, sistemul nostru nervos detectează mici semnale pe care mintea conștientă încă nu le-a pus cap la cap. De multe ori, ceea ce numim noi feeling este de fapt creierul care încearcă să ne protejeze înainte să înțelegem exact de ce anume. Așa că poate nu e chiar bine să ignorăm mereu instinctul acela care ne spune că ceva nu se simte autentic. În schimb, muzica se simte și se aude autentic la Radio Moldova Tineret, iar piesa De ochii lumii cântată de Ana Munteanu te va convinge.

Harry Styles și piesa Late Night Talking a răsunat chiar acum la Radio Moldova Tineret, iar pe ritmurile ei ajungem și la finalul acestei prime ore de internet superior. E deja ora 13:56 de minute și să știi că emisiunea noastră continuă și de la ora 14 cu alte noutăți interesante, ce sper eu să ne aducă mai multă energie și inspirație în această zi. Ana Bunescu sunt și te aștept tot aici, dar și online pe rmt.md, inclusiv pe Facebook, Instagram și TikTok. Lasă-ne câte un like, iar noi în schimb avem grijă să-ți aducem cele mai tari informații din lumea întreagă, cât și muzica ta preferată în difuzoare. Între timp, o ascultăm pe Pink și First Aid Kid cu piesa Kids in Love la RMT.

0: Podcast.
1: Internet superior.
2: Te salut, drag ascultător de pe frecvențele remetiste. Continuăm împreună emisiunea Internet superior aici la Radio Moldova Tineret. Este ora 14, așa că rămâi cu mine până la finalul acestei ore, pentru că urmează să descoperim împreună cele mai tari informații din lumea digitală. De la microfon îți vorbesc eu, Ana Bunescu, așadar începem această oră cu o noutate interesantă. Îți vine să crezi sau nu, dar inteligența artificială devine conștientă în ghilimele de rigoare. Iar spre finalul orei descoperim mai multe despre cea mai mare centrală europeană. Rămâi aproape pentru a nu rata noutățile, dar până atunci îți spun că să știi că ascultăm și muzică, nu doar noutăți interesante. Iar dacă dispui de mai mult timp, ne poți urmări și online pe rmt.md sau ne poți găsi pe paginile noastre de Facebook, Instagram și TikTok. Începem această oră cu o piesă tare faină, Justin Timberlake ne cântă Play la RMT.

Ora 14 și 10 minute, iar noi am ascultat Zdob și Zdub și piesa Muma Pădurii. După această piesă mă întreb și te întreb inclusiv și pe tine, drag ascultător, poate inteligența artificială să devină conștientă? Ei bine, află că celebrul biolog Richard Dawkins a stârnit o dezbatere uriașă după ce a spus că vorbind cu anumite chatboturi, acestea uită complet că sunt mașini. Autorul cărții The God Delusion a povestit că a discutat timp de 3 zile cu un chatbot numit Claudia, construit pe baza modelelor OpenAI și Anthropic. Dawkins a fost impresionat de felul în care AI-ul răspundea la întrebări filozofice și chiar compunea poezii. La un moment dat, el a spus chatbotului că s-ar putea să nu știi că ești conștientă, dar cu siguranță că ești. La scurt timp, declarația a împărțit imediat internetul și comunitatea științifică în două tabere. Unii oameni de știință mai spun că totul este doar o iluzie creată de un limbaj foarte bine construit, în timp ce alții cred că pe măsură ce tehnologia evoluează, discuția despre conștiința AI va deveni tot mai serioasă. Interesant este că un studiu global realizat în anul 2025 arată că una dintre 3 persoane din 70 de țări a crezut măcar o dată că un chatbot era conștient. Și poate asta spune multe despre direcția în care merge. Mai exact, tehnologia începe nu doar să ne răspundă, ci și să ne provoace să redefinim ce înseamnă de fapt să fii uman. Iar noi revenim la muzică încă creată de oameni și pentru oameni și o ascultăm pe Doja Cat cu piesa Vegas.

0: 20 de participări la Eurovision Song Contest. Voci care au înconjurat Europa. Momente care au rămas în inimi. Emoții care ne-au unit. O poveste care continuă. Viva Moldova! Partener general MAIB. Când tu conduci, o țară crește. De 35 de ani, MAIB.
1: Promo la Radio Moldova Tineret.

0: rescue me? Would you get my back? Would you take my call when I start to crack? Would you rescue me? Would you rescue me? Would you rescue me when I'm by myself? When I need your love, if I need your help, would you rescue me?
1: Suntem în orele după amiezi, dar eu vreau să-ți spun că muzica bună poate fi ascultată până la miezul nopții. Printre altele, vreau să-ți reamintesc că astăzi, de la orele 22, urmează albumul Nopții, un playlist întreg cu melodiile tale preferate. Iar una dintre ele este și piesa Say You Love Me de Jesse Warsh, Ed Sheeran, pe care o ascultăm și noi chiar acum.

A răsunat în difuzoare Train și piesa Lottery, ora 14 și 30 de minute în rată ceasul, iar acum vorbim despre o aplicație care la propriu poate salva vieți. Este vorba despre un pompier în Grecia care a lansat o platformă cu inteligență artificială care ajută oamenii să reacționeze mai rapid în caz de incendii și alte situații de urgență. Ei bine, aplicația se numește FireGuard 112 Plus și a fost creată de Christoph Zaikis. Platforma combină date satelitare, hărți cu focare active și informații meteo în timp real, astfel încât utilizatorii să poată vedea rapid zonele de risc. Ei bine, cel mai interesant este că aplicația a tras atenția inclusiv echipei NASA datorită modului în care folosește imaginile satelitare pentru siguranța publică. În plus, FireGuard 112 Plus poate trimite alerte sonore chiar și atunci când telefonul este pe silențios, similar sistemului Raw Alert. Utilizatorii își pot crea și un profil de urgență unde introduc voluntari informații importante precum grupa sanguină, alergiile sau contactele de urgență, date care pot fi trimise automat echipelor de intervenție în caz critic. Iar vestea bună este că aplicația este disponibilă acum și în limba română. Practic, tehnologia, dragilor, nu mai înseamnă doar confort sau divertisment, ci începe să devină tot mai mult un sprijin real în situații limită. Un sprijin real ți-l poate aduce și muzica, de ce ascultăm în următoarele minute piesa Mohor de la Prima Dragoste la RMT.

0: 9:40, iar noi am ascultat-o pe Selena Gomez și piesa Do It. În continuare vorbim despre un proiect atât de mare încât poate fi văzut chiar și din spațiu. Turcia are acum cea mai mare centrală solară din Europa și unul dintre cele mai ambițioase planuri de stocare a energiei în baterii. Centrala se numește Kalion Karapinar SPP și are numai puțin de 3,5 milioane de panouri solare întinse pe aproape 20 de milioane de metri pătrați, adică echivalentul la aproximativ 2600 de terenuri de fotbal. O nimica toată! Instalația produce anual aproape 3 miliarde de kWh energie, suficient cât pentru un oraș de 2 milioane de oameni. În paralel, Turcia a introdus încă din 2022 o regulă interesantă ca fiecare nou proiect solar sau eolian trebuie să vină și cu sisteme de stocare în baterii. În anul 2025, energia solară și cea eoliană au ajuns să asigure 22% din producția de electricitate a țării, ceea ce transformă Turcia într-un lider regional al energiei regenerabile. Practic, viitorul energiei începe să arate tot mai mult ca un peisaj plin de panouri solare, baterii uriașe și mai puțin fum. În schimb, muzica bună continuă să răsune în difuzoarele noastre. Vine trupa Taxi și piesa Iubește-mă în doze mici la RMT.
1: Tocmai am aflat că dragostea durează 3 ani și m-am speriat.

frecvența primului post public de radio în orașul Șoldănești. 98,1 MHz. Ascultă-ne și fii tânăr ca noi!

Olivia Dean și piesa So Easy to Fall in Love a răsunat chiar acum pe frecvențele remetiste, iar noi ajungem la final de oră și la final de emisiune. Ora 14:47 de minute ne arată ceasul, iar emisiunea Internet Superior pune punct acestei ediții, dar să știi că răsună și mâine difuzoare de la aceeași oră, tot aici la Radio Moldova Tineret. Tu nu te îndepărta prea mult de difuzoare, pentru că în scurt timp urmează emisiunea Alter Class, acolo unde colega mea, Ariana Morari, te așteaptă cu muzică faină și noutăți interesante ca de fiecare dată. Țin să ți reamintesc că în tot acest timp de la microfon ți-am vorbit eu, Ana Bunescu, dar înainte de a ne spune la revedere, nu uita că ne găsești și online pe rmt.md, inclusiv pe Facebook, Instagram și TikTok. Eu te las cu muzică bună în difuzoare, dar până să înceapă următoarea emisiune, îți spun că ne cântă Snoop Dogg și Wiz Khalifa piesa Oh Nana la RMT. O zi splendidă să ai în continuare. Până data viitoare. Pa, pa!

RMT își deschide ușa și frecvența pentru tinerii din Soroca. 94,0 MHz. Vocea ta e și a noastră. Hai cu noi pe aceeași undă.

0: Alter Clasa. În aceeași bancă, în alte timpuri. Alter Clasa. Prin căutări spre o nouă clasă. Ultimul sunet din apus, întâiul sunet de schimbare. Vezi lumea cu alți ochi. În emisiunea Alter Clasa. În fiecare zi, de luni până vineri, la Radio Moldova Tineret.
1: Salutare! Da, cam ploioasă și posomorâtă este ziua de astăzi, dar noi ne reauzim oricum, căci pe frecvențele Radio Moldova Tineret este cald și bine. Ora 15 avem pe ceas și începem emisiunea Alter Clasa, unde, ca de obicei, lăsăm manualele tradiționale la o parte și explorăm lumea prin muzică și diferite curiozități. Ariana Morar sunt eu, vocea de la microfon, și uite că, în continuare, discutăm despre un tânăr care a reușit să rezolve o problemă enigmatică din matematică, dar și despre unul dintre cele mai mari concursuri de muzică. Cu detalii revin pe parcurs în pauzele dintre piesă, iar acum volumul la maxim, cât să întrecem sunetul ploii, căci ascultăm melodia Angel, lansată recent de Damiano David.

0: Radio Moldova Tineret.
1: 20 de participări la Eurovision Song Contest. Voci care au înconjurat Europa. Momente care au rămas în inimi. Emoții care ne-au unit. O poveste care continuă. Viva Moldova! Partener general MAIB. Când tu conduci, o țară crește. De 35 de ani, MAIB.
0: Promo la Radio Moldova Tineret.

15 10 minute avem pe ceas, Yellow River am ascultat acum și, din fericire, versurile piesei nu sunt foarte complicate de înțeles. Pe de altă parte a baricadei însă avem matematica, care poate pentru unii să dă totuși puțin mai greu. Uite că vin pe unde cu experiența unui tânăr de 23 de ani pe nume Liam Price, care a reușit să rezolve o problemă matematică rămasă fără soluție timp de aproape 60 de ani. Micul său secret însă este că el a făcut-o cu ajutorul ChatGPT. Fără pregătire științifică avansată, acesta a introdus în inteligența artificială una dintre conjecturile lui Paul Erdős, matematicianul maghiar, cunoscut pentru numeroasele sale probleme nerezolvate. Exercițiul se referă la mulțimile primitive, care sunt practic niște grupuri.

tipuri de numere întregi în care niciun element nu poate fi împărțit exact la altul. Ibn Erdos formulează o metodă de calcul pentru această mulțime, iar ipoteza lui era că scorul lor se apropie de 1 atunci când numerele devin foarte mari. Nimeni nu reușise să demonstreze această teorie anterior, iar răspunsul inteligenței artificiale, deși nu era tocmai perfect, indica direcția corectă. De aceea, matematicienii au rescris răspunsul ulterior într-o formă mai clară și, da, se pare că acum avem rezolvarea. Cu acel sau acest succes în minte, mai bine spus, continuăm cu muzică la Radio Moldova Tineret, pentru că pe frecvențe ne vine AJR și melodia

0: Radio Moldova Tineret. Publicitate.
1: Primăria Chișinău vă invită la Ziua Familiei. Pe 16 mai, de la ora 13, vă așteptăm în Piața Marii Adunări Naționale, la o sărbătoare pentru copii, părinți și bunici. Primăria Chișinău pregătește o zi plină de jocuri, ateliere creative, spectacole pentru copii și multă distracție pentru toată familia. Veniți alături de cei dragi să petrecem împreună o zi frumoasă, cu emoții și amintiri de neuitat. Ziua Familiei, 16 mai, ora 13, Piața Marii Adunări Naționale. Vă așteptăm!
0: Radio Moldova Tineret. Publicitate.

0: internaționale.
1: Într-o călătorie secretă mergem cu Doja Cat acum la 15:23 de minute. Și deși ajungem în Vegas, versurile acestei piese transmit ideea că artista nu poate fi impresionată doar cu bani sau stil de viață extravagant. Melodia Vegas a ajuns în top 10 în Billboard Hot 100 și se aude tare la rar.

Moldova Tineret. Ascultă-ne vocea și muzica.

0: știri pentru tineri.
1: Rubrica Top News începe acum la jumătatea orei 15 și discutăm despre prima semifinală Eurovision Song Contest 2026, care va avea loc chiar astăzi la Viena. Show-ul va fi deschis chiar de Satoshi, cel care ne va reprezenta țara cu piesa Viva Moldova. Potrivit prognozelor caselor de pariuri, Moldova are șanse destul de mari să obțină un loc în marea finală, căci s-ar clasa pe locul 6. Favorita semifinalei rămâne Finlanda, considerată și principala candidată la trofeul din acest an și, apropo, printre alte țări care se cred că ar putea ajunge în finală, se numără și Grecia, Israel, Suedia, Croația, Serbia, Lituania, Polonia și Muntenegro. În prima semifinală vor evolua și Portugalia, Estonia, Belgia, Georgia și San Marino, iar primele 10 țări din semifinală vor merge deja și în marea finală. Apropo, și tu îți poți vota favoritul, dar pentru asta chiar te îndemn să urmărești concursul live diseară. Iar acum să asculți o piesă autohtonă de la noi, 1212 de la Alternosfera, răsună din difuzoare.

0: Radio Moldova Tineret. Publicitate.
1: Primăvara vine cu un upgrade de stil și performanță, indiferent de prețurile la combustibil. E vorba de Jetour S06 Plug-in Hybrid, cu parcurs electric 100 km și 1300 km cu rezervor plin, creat pentru a face față traseului. Jetour S06 de la 24.900 euro. Este despre performanța care durează. Susținut de garanție și serviciu gratuit timp de 5 ani. Jetour S06. Rămâne pe traseu mai mult ca oricând. Jetour.md.
0: Radio Moldova Tineret. Publicitate.

Ceasul ne arată 15:42 de minute și deși mai avem până diseară, acum că finalizăm melodia Black Friday de la Last Frequencies și Tom Odell, hai să-ți povestesc cum se numește albumul nopții de astăzi. La ora 22, pe frecvențele Radio Moldova Tineret, va răsuna That Feels Good, un album disco și dance pop lansat în 2023 de Jesse Ware. Pe scurt și fără spoiler, vibe-ul este construit în jurul unei idei de libertate, plăcere de a dansa și bucurie. Acum, în special pentru că după geam situația pare cam tristă, chiar te îndemn să te lași condus de aceste ritmuri. Printre altele, el este și inspirat de disco-ul anilor 70-80, deci te va duce puțin și cu gândul la acea perioadă. Ca să nu mă crezi doar pe cuvânt, ci să ai și dovezi, ascultăm chiar acum una dintre melodiile acestui album, Beautiful People, de la Jesse Ware, se aude.

0: Radio Moldova Tineret. Publicitate.
1: Primăvara vine cu un upgrade de stil și performanță, indiferent de prețurile la combustibil. E vorba de Jetour S06 Plug-in Hybrid, cu parcurs electric 100 km și 1300 km cu rezervor plin, creat pentru a face față traseului. Jetour S06 de la 24.900 euro. Este despre performanța care durează. Susținut de garanție și serviciu gratuit timp de 5 ani. Jetour S06. Rămâne pe traseu mai mult ca oricând. Jetour.md.
0: Radio Moldova Tineret. Publicitate.

Melodia Float into the Sky de la Cage the Elephant a făcut finalul primei ore a emisiunii Alter Clasa din această zi de marți. Da, lumea poate nu am schimbat-o, dar la sigur sunt om pe drumul cel bun, căci omul informat este și cel protejat. Noi facem o scurtă pauză muzicală pentru că este 15:51 de minute, ora oglindită apropo, dar să știi că de la ora fixă eu, Ariana Murare, revin la microfon cu noi curiozități, deja nu doar la Radio Moldova Tinerat, ci inclusiv și pe frecvențele Radio Moldova. Ne așteaptă și un interviu super fain, de aceea rămâi aproape și între timp vezi unde își găsește Ray Sot.

0: Alter Clasa. În aceeași bancă, în alte timpuri. Prin căutări spre o nouă clasă. Ultimul sunet din apus, întâiul sunet de schimbare. Vezi lumea cu alți ochi. În emisiunea Alter Clasa. În fiecare zi, de luni până vineri, la Radio Moldova Tineret.
1: După cum am spus, ne reauzim și în această oră la emisiunea Alter Clasa. Este 16 pe ceasul nostru și până revin eu cu mai multe detalii despre ce discutăm în continuare, hai să începem frumos și ritmat aici la Radio Moldova Tineret cu Astronaut in the Ocean, o piesă EDM de la Masked Wolf. Astro, no.

0: Radio Moldova Tineret.
1: 20 de participări la Eurovision Song Contest. Voci care au înconjurat Europa. Momente care au rămas în inimi. Emoții care ne-au unit. O poveste care continuă. Viva Moldova! Partener general MAIB. Când tu conduci, o țară crește. De 35 de ani, MAIB.
0: Promo la Radio Moldova Tineret.

0: Alter Clasa. În aceeași bancă, în alte timpuri. Prin căutări spre o nouă clasă. Ultimul sunet din apus, întâiul sunet de schimbare. Vezi lumea cu alți ochi. În emisiunea Alter Clasa. În fiecare zi, de luni până vineri, la Radio Moldova Tineret.
1: Bună, bună! Emisiunea Alter Clasa se audă pe undele Radio Moldova și Radio Moldova Tineret, indiferent de ce se întâmplă pe afară. Da, ploaia și vântul puternic de astăzi nu ne opresc din explorat lumea, pentru că o facem altfel și o privim cu alți ochi. De la microfon te salut eu, Ariana Morari. Uite că ceasul bate 16:07, iar printre piesele muzicale care vor face atmosfera astăzi, ne vom reaminti cât de important este să mergem la medic. Vom afla de ce sunt casele în Grecia colorate într-un mod mai special, dar și care este cel mai vechi râu din lume. Până ajungem la asta însă, noi pornim la drum direct spre casă, pentru că prima piesă din această oră ne vine direct de la Maneskin și se numește Torna Casa.

0: Di Marlena, torna a casa, che freddo qua si fa sentire. Di Marlena, torna a casa.
1: Piesa torna a casa de la Maneskin. Am ascultat la Alter Clase acum la 16 și 12 minute și după aceste ritmuri pop rock, chiar acasă rămânem, pentru că astăzi, pe 12 mai, marcăm Ziua Internațională a Asistenților Medicali. În acest context vreau să ne reamintim cât de grea și nobilă este de fapt munca lor. Și pentru că mergând la timp, le-o putem face mai ușoară, să ascultăm și un vox despre cât de des merg moldovenii la medic și din ce motiv o fac.
2: Sănătatea este o responsabilitate personală. Unii oameni pun accent pe prevenție și aleg să meargă la controle regulate, în timp ce alții ajung la medic doar când au deja o problemă. Am ieșit în stradă să aflăm cât de des merg moldovenii la medic și ce fel de medicină preferă.
3: Cât de des mergeți la medic?
4: Foarte rar.
3: Vă adresați la medic nemijlocit doar atunci când vă simțiți rău?
4: Da.
3: Preferați medicina privată sau de stat?
4: Privată, deoarece pentru mine este mai convenabilă.
5: Eu la medic merg foarte rar, doar când am nevoie. Eu cred că privată, deoarece acolo sunt mai multe aparate medicale performante.
3: Cât de des vă adresați la medic?
6: Nu prea mă adresez, dacă e o urgență, mă adresez de multe ori.
2: Preferați medicina privată sau de stat?
6: Clar că la cei de stat nu ai ce face, pentru că te tratează rău. Prefer privata, dar trebuie să ai bani pentru a merge la privat.
2: Cât de des mergeți la medic?
7: Nu prea. Eu doar în situații de criză. Merg la o clinică care este în zonă, cum ar fi clinica noastră, să zice, știi, din zonă.
8: La dentist merg o dată la jumătate de an și la investigații încă o dată jumătate de an. De ori în jumătate.
2: Vă adresați la medic nemijlocit doar atunci când vă simțiți rău?
8: Nu, pentru să-mi verific starea la fel.
2: Preferați medicina privată sau de stat?
8: Prefer medicina privată.
2: Cât de des mergeți la medic?
9: Foarte rar, singur sunt medic și deci cunosc foarte bine medicina, cunosc corpul meu și deci la medic mă duc foarte, foarte rar. Da, atunci când nu mai sunt în stare să-mi rezolv problemele de sănătate singur, atunci mă adresez. Prefer medicina de stat. Ultimul timp mă folosesc de medicina netradițională.
2: Cât de des vă adresați la medic?
10: Rar, mai rar de o dată pe lună. Practic când mă doare ceva, dar asta se întâmplă mai rar.
2: Asta era exact următoarea mea întrebare, dacă cel mai des mergeți doar când simțiți că aveți nevoie, vă simțiți rău.
10: Da, da, practic doar atunci.
2: Preferați să alegeți medicina privată sau cea de stat?
10: Depinde de intervenția necesară. Dacă e ceva simplu, atunci e medicul de familie. Dacă e o analiză, o investigație mai complexă, mai serioasă, prefer pe cea privată.
11: Nu foarte des, mai rar merg. Din păcate, da. Când avem probleme, atunci ne adresăm la medic.
2: Preferați medicina privată sau de stat și de ce?
11: De stat, cu programare din timp, pentru că este foarte important acest lucru. Dacă nu te programezi, riști să nu mergi la medic.
12: Nu chiar foarte des. De obicei, când, de exemplu, la medicul de familie, când am nevoie de ceva, documente sau dacă să mă simt foarte rău, apelez la medic, pentru că părinții mei mă ajută să iau medicamentele care îmi trebuie.
2: Vă adresați la medic nemijlocit doar atunci când vă simțiți rău?
12: Da, poate în cazuri extreme.
2: Preferați medicina privată sau de stat și de ce?
12: Depinde. De obicei putem să apelăm și la stat sau și la privat pentru performanță mai bună.
2: Cât de des mergeți la medic?
13: De 5 ori pe an merg la medic.
2: Vă adresați la medic doar atunci când vă simțiți rău?
13: Nu. Am momente când trebuie să mă duc regular, să fac check-up.
2: Preferați medicina privată sau de stat și de ce?
13: Prefer medicina privată. Medicul atrage mai multă atenție pe tine cumva decât în cele publice și condițiile sunt mai bune.
14: Merg destul de rar, pot spune de 2 ori pe an. Nu fac controle regulate, mai mult mă duc doar atunci când am nevoie. Da, merg doar atunci când am vreo problemă de sănătate. În general nu mă prea adresez la medici.
2: Preferați medicina de stat sau privată și de ce?
14: Mai mult cred că aș opta pentru medicina de stat. Consider că este accesibilă tuturor cetățenilor și am încredere în medicii de la spitalele de stat.
2: Indiferent de tipul de medicină pe care îl alegem, sănătatea rămâne a fi primordială pentru fiecare dintre noi. Deseori, o simplă vizită la medic ne poate scăpa de eventuale probleme.
1: Cam acestea au fost răspunsurile pe care le-am strâns și, apropo, îți reamintesc încă o dată că prevenția și verificările la timp sunt cheia unei vieți sănătoase. Cu ocazia Zilei Internaționale a Asistenților Medicali, cei care ne sunt mereu alături în unele dintre cele mai grele momente din viață, le mulțumim pentru eforturile pe care le depun zilnic. Și dacă tot de sănătate am vorbit, continuăm cu bătăile inimii. Pe undele noastre vine Snails și melodia

În ritmurile acelor ceasornicului care ne arată 16 și 20 de minute a răsunat și melodia de la Snails. Și pentru că inimile noastre la fel bat, doar că pentru noi călătorii, ajungem virtual în Grecia, unde casele de pe insulele precum Santorini, Mykonos sau Naxos au devenit un simbol recunoscut în întreaga lume datorită faptului că sunt alb-albastră. Dar te-ai întrebat vreodată de ce anume aceste culori? Ei bine, se pare că locuințele erau construite din piatră închisă la culoare, iar în timpul verilor foarte călduroase, aceasta absorbea puternic căldura. Din acest motiv, localnicii au început să vopsească pereții în alb și așa reușeau să păstreze interiorul mai răcoros. Ulterior, în 1938, în timpul unei epidemii de holeră, autoritățile au impus văruirea caselor în alb, deoarece acesta conținea calcar, considerat un dezinfectant eficient la acea vreme. Și apropo, accentele albastre de pe uși și geamuri au apărut tot din motive destul de practice, căci ea era cea mai ieftină și accesibilă culoare. Acum însă aceste culori au devenit deja un simbol și un semn cultural distinct. Semnul pasiunii noastre pentru muzica aici pe unde este faptul că o ascultăm mereu și chiar asta facem acum, pentru că din difuzoarele noastre se audă Miley Cyrus și End of the World.

0: internaționale.
1: De la vest la alter clasa se aude un soft rock de la The Beatles. Melodia Neon Van a ajuns direct după lansarea pe primul loc în clasamentul UK Singles Chart și, pe scurt, este o baladă nostalgică despre dor, iubire și reconectare în timp. Să ne conectăm și noi de oriunde nu am ascultat alter clasa, ascultând Neon Van

0: cei de la The Beatles. I-am ascultat cu piesa Now and Then. Ora 16:30 ne avem pe ceas în această zi de mai și, deși e puțin mai ploioasă, poate suntem în perioada în care totuși vrem să ne îmbrăcăm poate mai stilat și mai la modă, în special când e soarele sus pe cer. Dar trebuie în general să fim la modă și cum putem să ne definim de fapt un stil propriu? Despre asta a întrebat-o colega mea, Alisa Tanas, pe stilista vestimentară Alina Carauș. Să vedem ce e răspuns aceasta.
1: Alina, prima mea întrebare e firească. De când ai început să cochetezi cu hainele? De când ți-a apărut această direcție, pasiune?
2: În primul rând, din copilărie, desigur, pentru că părinții mei erau peste hotare și sunt pasionați la fel de haine și mă îmbrăcau deosebit. Și eu țin minte foarte bine, dacă nu mă îmbrăcam cum îmi place, aveam o zi proastă. Imediat, starea mea, dispoziția mea, chiar și notele, probabil, influența felul cum mă îmbrac. De aceea, de atunci, am înțeles că eu trebuie să mă îmbrac zi, așa cum îmi place.
1: Era important pentru tine să te uiți în oglindă și să-ți placă ceea ce vezi?
2: Absolut. Deci totul poate să stea pe loc. Este important felul cum mă simt și, desigur, cum arăt. Dar dacă eu arăt bine, așa cum îmi place, și ziua să fie bună.
1: Ce spune haina despre om?
2: S-au făcut multe experimente. Deci haina vorbește indirect despre cine suntem noi. Pe haine putem spune valorile noastre, ce iubim, ce ne place, cum ne simțim, profesionalismul nostru. Deci foarte multe. Dacă cu adevărat avem un scop, atunci trebuie să ne gândim bine cum ne îmbrăcăm, până la cele mai mici detalii. Cel care spune că haina nu contează, de fapt nu este încrezut în sine și niciodată n-a fost îmbrăcat potrivit, cum îi stă bine. Pentru că dacă s-ar vedea cu adevărat în hainele potrivite, ar avea altă părere.
1: Tu citești mult, te informezi constant, așa încât să fii la curent cu tot ce se face nou, inedit, în acest domeniu, în această industrie. Îți place să studiezi?
2: Eu am studiat foarte mult la început, dar în cazul meu, practica a bătut gramatica, pentru că eu am început din start cu practica. De aceea în continuare studiez. Este un domeniu cu care zilnic înveți. Dar eu mai mult învăț despre oameni, despre clienții mei și pentru că este foarte individual cum îmbraci fiecare om în parte.
1: Vreau să ne spui mai multe despre tine și când a fost momentul în care tu ți-ai decis direcția, activitatea, parcursul?
2: Eu sunt o fată de la țară, am venit la oraș la 18 ani și am încercat diferite domenii. Chiar dacă învățam la biomedicină ca cosmetolog, eram sigură că nu e despre mine când am început să fac practică. Apoi au fost mai multe încercări, cumva am fost peste tot până am început să fiu activă online și au început propunerile de colaborare. De exemplu, un magazin de haine, erau vreo 3 în oraș, da, au văzut că sunt activă în online, că mă îmbrac bine și mi-au propus să le conduc pagina. Și eu m-am dedicat atât de mult, făceam atât de faine stilizări, că fetele au început să procure cele haine.
1: Deci avea impact ce făceai.
2: Și chiar asupra magazinului făceam și merchandising, asta înseamnă vitrinile, și oamenii se uitau diferit la vitrinile pe care le făceam eu. Atunci am început și să mă informez despre acest domeniu și imediat am cumpărat cursuri online și am mers și la Kiev să învăț, să am diplomă, să fiu sigur că ceea ce fac este corect.
1: E bine, Alina, noi în fiecare zi ne putem inspira de la tine, din pagina ta de Instagram, din stilul tău de viață și din tot ce postezi. Mă întrebam tu de la cine te inspiri sau de la ce? Ce te inspiră pe tine?
2: În primul rând mă inspiră dorințele mele, scopurile mele, aspirațiile și apoi mă inspiră alți oameni, chiar clienții mei, mediul înconjurător. Deci totul este o inspirație.
1: Au existat anumite personalități, repere, pe care le urmăreai constant și care îți plăceau și ziceai că uite, eu așa vreau să mă îmbrac, așa vreau să arăt.
2: Au existat și există persoane cu care am visat să lucrez și nici nu m-am gândit că ele pot să apeleze la mine, cum ar fi Valentina Nafornița. Ea este clienta mea. Da, ea mi-a scris și eu atunci am rămas șocată că ea are nevoie de mine, pentru că ea este pentru mine icon al stilului din Moldova.
1: Care tendințe îți plac mai mult? Cele din Statele Unite, de exemplu, de peste ocean sau de aici, din Europa?
2: Aici, din Europa. Fashion Week de la Paris. Mai mult așa. Mai aproape de noi.
1: Noi știm deja că a fi stilat și a fi la modă nu este același lucru. Eu mă întrebam cât de important să fim la modă și în tendințe. Dacă este asta un atu pentru un om, pentru o femeie?
2: Nu, depinde de modul de viață. Dacă este o femeie care este influencer în domeniul de fashion, ea mereu trebuie să adauge un element fashion. Însă, dacă avem alt job, suntem implicate în alte activități, trebuie să ne construim garderoba în funcție de ceea ce suntem noi și ce facem zilnic. Da, noi e bine să ne informăm. Iată cum ne informăm cu o rețetă, da, alimentară. Iată, așa ar fi bine și în domeniul vestimentației. Măcar să ne uităm, să ne inspirăm și putem câte un trend adăuga în garderobă ca să fie o ținută mai fresh. Mm-hmm. Dar nu înseamnă că neapărat să investim în acel articol. Doar să-l completăm, să completăm ținuta. Mm-hmm.
1: Cum se construiește acest stil? Tu ai experiența și clientelor tale care îți cer sfatul. Și când simțim că, uite, ăsta este stilul nostru?
2: Să știi că stilul în special la femeie este mereu în schimbare. Mm-hmm. Fiecare femeie în orice etapă din viața sa are nevoie de o schimbare de stil vestimentar. Începând cu sunt studentă, mă căsătoresc. Deci fiecare etapă, de exemplu, la mine a fost colosală schimbare de stil până la naștere și după naștere. Oh. Chiar și culorile s-au schimbat tot în garderoba mea radical. Nu mai este o haină de atunci.
1: Se schimbă odată cu viziunea, cu maturizarea.
2: Absolut, da. Mm-hmm. Și cu principiile și cu scopurile. De aceea nu este corect să păstrăm hainele foarte vechi, cum fac majoritatea. Este greșit. Mulți păstrează, ei că amintiri. Nu, amintirile sunt în poze și în suflet, nu în lucruri materiale. Mm-hmm. Doar dacă nu vorbim de a colecționa ceasuri, de exemplu, da. Ceea ce este foarte frumos.
1: Au aceste lucruri materiale, aceste haine, accesorii, energia lor? Da?
2: Da, și dacă vrem să ne despărțim de trecut, este de dorit să ne luăm rămas bun și de la aceste piese.
1: Chiar dacă e dureros pe locuri.
2: Dacă e dureros și am o concluzie, unii oameni se despart mai ușor de oameni, de alți oameni, decât de lucruri materiale.
0: Am ascultat un interviu realizat de Alisa Tanas, cea care a discutat cu stilista vestimentară Alina Carauș despre începuturile sale, despre modă și ce este de fapt stilul vestimentar. Am aflat mai multe detalii care sigur ne vor fi de folos și în acest sezon, iar acum să ascultăm și niște muzică potrivită și la fel de frumoasă ca stilul unor persoane. Violeta Botezatu vine cu melodia Trandafirul Dragostei aici la Radio Moldova Tineret și Radio Moldova.

Condus pe meleagurile muzicii, acolo unde am cules trandafiri ai dragostei și acolo unde nu avem frontiera. Dar dacă revenim cu picioarele pe pământ, acum la 16 și 41 de minute, discutăm puțin despre noul mod de a trece granița. Sistemul Entry-Exit, cunoscut ca EEC, este complet operațional la nivelul Uniunii Europene. Pe scurt, în caz că nu știi, acesta înregistrează electronic intrările și ieșirile cetățenilor din statele terțe și are rolul de a moderniza controlele la frontieră. EEC se aplică persoanelor care nu dețin cetățenia unui stat membru al Uniunii Europene și efectuează ședări de scurtă durată. La prima intrare sunt colectate date biometrice și alfanumerice, inclusiv imaginea facială și amprentele digitale, iar ulterior, aceste verificări se fac deja în baza unui profil electronic creat în sistem. Dar ce fac cei care au dublă cetățenie? Se pare că dacă prezintă la frontieră doar documente emise de Republica Moldova, de exemplu în cazul nostru, sistemul le va înregistra automat ca cetățeni din afara UE. Pentru a evita această situație, sindicatul Europol ne îndrumă să prezentăm pașaportul românesc în cazul în care avem dublă cetățenie sau o carte de identitate valabilă. Dacă planifici o călătorie în Uniunea Europeană curând, să nu uiți acest lucru, dar să nu uiți nici muzica acasă. De exemplu, Mumford & Sons vine să ne ajută să o căutăm pe Caroline.

0: hituri internaționale.
1: A venit și rândul lui Teddy Swims să se audă Travest, iar piesa pe care o cântă azi este Lose Control, lansată în 2023. Aceasta a ajuns pe primul loc în Billboard Hot 100, iar versurile descriu sentimentul când îți pierzi controlul, atunci când ești departe de persoana ta iubită. Ascultăm Lose Control la Alter Clasa.

16:49 de minute este și după valurile ritmice ale melodiei Lost Control de la Teddy Swims, alături de care n-am petrecut timpul, și dacă tot am spus de valuri apropo și gândul ne pleacă la apă, sunt curioasă dacă știi care este cel mai vechi râu din lume. Stabilirea acestuia este, de fapt, destul de dificilă, pentru că, pe parcursul timpului, râurile își schimbă traseele și adesea distrug chiar și urmele propriei istorii. Totuși, principalul candidat este râul Finca, cunoscut de populația indigenă Arente, drept Lara Pinta, situat în centrul Australiei, printre altele. Geologii estimează că sistemul său are între 300 și 400 de milioane de ani, fiind mai vechi decât dinozaurii și existând încă din perioada formării supercontinentului Pangea. Finca este considerat un râu antecedent, ceea ce înseamnă că exista înainte ca lanțurile muntoase din zonă să se ridice, și este un exemplu de perseverență, să-i zic, într-o oarecare măsură, pentru că în loc să-și schimbe traseul, el a continuat să erodeze rocă cu rocă și să taie direct prin munți. Perseverăm și noi pe drumul muzicii, la fel ca acest râu, energia pe frecvențe ne aduce Chimbamba și melodia So Long, So Long.

Și într-adevăr, ce să vezi, timpul nu stă pe loc. Abia am salutat și deja am revenit să mi-au rămas bun, căci vedem ora 16:53 de minute pe acest. Vocea de la microfon a fost eu, Ariana Murar. Noi ne reauzim și mâine la aceeași oră, aici la emisiunea Alter Clasa, dar te îndemn să rămâi aproape, căci pe frecvențele Radio Moldova vine buletinul de știri în limba rusă, iar la Radio Moldova Tineret începe emisiunea Generația Mea. Ai grijă de tine și o seară cât mai frumoasă îți doresc, ascultând în continuare House of the Rising Sun de la Jordi. Rising Sun. It's been the ruin.

0: Abracadabra.
1: Succes și interes. Acțiune și viziune. Implicare și dezvoltare.
2: Noi suntem în pas cu timpul.
1: Cunoaște tinerii din țară în cadrul emisiunii Generația mea la Radio Moldova Tineret.
3: Bună seara, ora 17 ne indică ceasul, nici mai mult, nici mai puțin, deci dăm start emisiunii Generația mea, aici unde informațiile sunt atent selectate, iar muzica se simte la ea acasă. Pe parcursul acestei ediții vom avea parte de discuții sinceră și povești inedite, însă primele 60 de minute le rezervăm în totalitate pentru a ține pasul cu cele mai actuale știri pentru tineri. Așadar, vom discuta despre obezitatea infantilă, un subiect extrem de complex. Potrivit OMS, rata copiilor care suferă de această boală a crescut considerabil comparativ cu anii 1990. Totodată trebuie să specificăm faptul că obezitatea este provocată de mulți factori și nu se limitează la lipsa de voință sau pur și simplu irresponsabilitate. Însă mai multe detalii îți voi oferi eu, Valeria Suhar. La fel, împreună vom trage cu ochiul și la noile modificări înaintate de Ministerul Educației și Cercetării în raport cu admiterea în învățământul profesional tehnic pentru anul de studii 2026-2027. Avem o oră plină cu de toate, dar bineînțeles muzica nu ne lipsește niciodată. Începem această ediție a emisiunii Generația mea cu Call Me Every Day de la Chris Brown și Wizkid.

0: Radio Moldova Tineret. Publicitate.
1: Primăvara vine cu un upgrade de stil și performanță, indiferent de prețurile la combustibil. E vorba de Jetour S06 Plug-in Hybrid, cu parcurs electric 100 km și 1300 km cu rezervor plin, creat pentru a face față traseului. Jetour S06 de la 24.900 euro. Este despre performanța care durează. Susținut de garanție și serviciu gratuit timp de 5 ani. Jetour S06. Rămâne pe traseu mai mult ca oricând. Jetour.md.
0: Radio Moldova Tineret. Publicitate.

Ora 17:07 ne-a dus pe frecvență și melodia Fortnite de la Madison Beer. Totodată este momentul când analizăm care sunt cele mai importante probleme cu care se ciocnesc tinerii la nivel internațional. Întâi de toate vreau să spun că datele Organizației Mondiale a Sănătății arată că obezitatea infantilă devine una dintre cele mai mari provocări de sănătate publică din Europa. Prevalența în rândul copiilor și adolescenților cu vârsta între 5 și 19 ani din regiunea europeană a OMS, care include aproximativ 50 de țări, printre care Rusia, Turcia și multe alte state din Asia Centrală, s-a dublat în ultimele 3 decenii, de la 3,8% în 1990 la 8% în 2022. Specialiștii avertizează că fenomenul este asigurat nu doar de alimentația nesănătoasă și sedentarism, ci și de factorii sociali, economici și de mediu, transformând obezitatea într-o problemă colectivă, nu doar individuală. În Regatul Unit, creșterea a fost și mai accentuată, de la 4,5% la 11,3% în aceeași perioadă. Dintre aproximativ 40 de țări europene, incluse în datele OMS, Ungaria a înregistrat cea mai mare rată obezității infantile în 2022, cu 14,8%, urmată de Cipru și Finlanda. Experții spun că modelele alimentare și nivelul de activitate fizică sunt în mare măsură rezultatul condițiilor de mediu și sociale, care limitează semnificativ alegerile personale. Obezitatea este, prin urmare, mai degrabă o responsabilitate socială decât una strict individuală, iar soluțiile trebuie găsite prin crearea unor medii și comunități favorabile, în care alimentația sănătoasă și activitatea fizică regulată să fie cele mai accesibile. Stoparea creșterii obezității necesită acțiuni în domenii precum producția alimentară, marketing și stabilirea prețurilor, precum și măsuri care să abordeze subiecte mai largi a sănătății, cum ar fi reducerea sărăciei și planificarea urbană. Deși tendința este în creștere, fiecare dintre noi își poate gestiona alimentația și nivelul de activitate fizică. Ei bine, tot noi suntem responsabili și de playlistul acestei seri, iar aici la RMT alegem să fim în pas cu lumea muzicii. Tocmai din acest motiv ascultăm In My Life de la Ozzy Osbourne și Mai Sus de la Stella Buțan și Paralela 47.

0: Radio Moldova Tineret. Publicitate.
1: Primăria Chișinău vă invită la Ziua Familiei. Pe 16 mai, de la ora 13, vă așteptăm în Piața Marii Adunări Naționale, la o sărbătoare pentru copii, părinți și bunici. Primăria Chișinău pregătește o zi plină de jocuri, ateliere creative, spectacole pentru copii și multă distracție pentru toată familia. Veniți alături de cei dragi să petrecem împreună o zi frumoasă, cu emoții și amintiri de neuitat. Ziua Familiei, 16 mai, ora 13, Piața Marii Adunări Naționale. Vă așteptăm!
0: Radio Moldova Tineret. Publicitate.

0: hituri internaționale.
1: Deși suntem abia la început de oră, avem nevoie de multă energie frumoasă și hituri de peste ocean. Ei bine, noi vom prinde doi iepuri odată și vom asculta I Just May, o melodie a cântărețului și compozitorului american Bruno Mars. Deși piesa a fost lansată doar în iarna anului 2026, deja a reușit să se claseze pe primul loc în 18 țări și în top 10 în peste 25 de țări. Se regăsește și în playlistul de la Radio Moldova Tineret.

0: tineret.
1: 20 de participări la Eurovision Song Contest. Voci care au înconjurat Europa. Momente care au rămas în inimi. Emoții care ne-au unit. O poveste care continuă. Viva Moldova! Partener general MAIB. Când tu conduci, o țară crește. De 35 de ani, MAIB.
0: Promo la Radio Moldova Tineret.

Am tras cu ochiul la Occident pentru că am ascultat melodia History de la One Direction. În același timp, tragem cu ochiul și la vecinii noștri, așadar, în premieră, profesorii din România vor fi obligați să depună, începând cu anul școlar 2026-2027, un portofoliu profesional care va conta la examenele de definitivat, obținerea gradelor didactice, evaluările anuale și inspecțiile școlare. Potrivit metodologiei aprobată de Ministerul Educației și Cercetării din România, portofoliul profesional va include documente despre activitatea de predare, managementul clasei, formarea continuă și proiectele educaționale realizate de profesori. Aceasta poate fi atât în format fizic cât și digital, sub forma unui e-portofoliu. Noua regulă se va aplica tuturor cadrelor didactice din învățământul preuniversitar, cu excepția profesorilor pensionari și a celor asociați. Profesorii vor avea obligația să actualizeze constant documentele și să le organizeze cronologic. Introducerea unor informații false sau documente falsificate poate atrage răspunderea disciplinară, civilă sau penală. În plus, fiecare școală din România va trebui să elaboreze, în termen de 60 de zile, o procedură proprie privind gestionarea portofoliilor profesionale. Este o inițiativă cu perspectivă, iar în viitor, poate și în țara noastră, va exista un astfel de portofoliu. Acum, hai să ținem pasul și lumii muzicii de la vest, ascultăm în continuare Chanel de la Taylor.

0: Radio Moldova Tineret. Publicitate.
1: Primăria Chișinău vă invită la Ziua Familiei. Pe 16 mai, de la ora 13, vă așteptăm în Piața Marii Adunări Naționale, la o sărbătoare pentru copii, părinți și bunici. Primăria Chișinău pregătește o zi plină de jocuri, ateliere creative, spectacole pentru copii și multă distracție pentru toată familia. Veniți alături de cei dragi să petrecem împreună o zi frumoasă, cu emoții și amintiri de neuitat. Ziua Familiei, 16 mai, ora 13, Piața Marii Adunări Naționale. Vă așteptăm!
0: Radio Moldova Tineret. Publicitate.

0: Top News. Știri pentru tineri.
1: În această ediție a emisiunii Generația Mea îți propun să descoperi care sunt cele mai importante modificări la regulamentul de admitere în învățământul profesional tehnic pentru anul de studii 2026, înaintată de Ministerul Educației și Cercetării, deci DEMEC. Una dintre cele mai importante schimbări este extinderea listei persoanelor care vor putea candida la locurile finanțate de la bugetul de stat. Dacă până acum acestea erau distinse în principal cetățenilor din Republica Moldova, regulamentul propune ca la concurs să poată participa și de cetățeni ai statelor membre ale Uniunii Europene și statele semnatare ale acordului Schengen, refugiați, dar și de cetățeni străini care au cel puțin un părinte cetățean al Republicii Moldova. Totodată, documentul introduce măsuri noi pentru creșterea incluziunii educaționale. Până la 1% dintre locurile bugetare vor putea fi rezervate unor categorii speciale de candidați, inclusiv tinerilor de etnie romă. Regulamentul clarifică și condițiile de admitere pentru elevii care au absolvit gimnaziul în baza curriculumului modificat. Aceștia își vor putea continua studiile în programe profesionale cu durata de 2 ani, inclusiv prin învățământul dual. Iar procesul de admitere va continua să se desfășoare prin platforma online e-admitere. Dosarele vor putea fi depuse atât online cât și fizic, direct la instituția de învățământ selectată. Candidații vor putea aplica la o singură instituție de învățământ, iar dosarul de admitere va include fișa de înscriere, copia actului de identitate, actul de studii, fotografia și dovada achitării taxei de înscriere. Îți sugerez să păstrezi în continuare frecvențele noastre dacă îți dorești să fii în pas cu lumea celor tineri. Iar încă un motiv pentru a rămâne pe fir este și muzica ce răsună în difuzare. Ascultăm Fetish de la Selena Gomez și Gucci Mane, dar și Mă ucide ea de la Mihail Sandu.

Radio Moldova Tineret ajunge la Cahul. 89,3 MHz este și frecvența.

Dacă întâmplător nu știi ce să faci începând cu ora 22, îți ofer eu o opțiune. Să știi că pe frecvențele Radio Moldova Tineret, muzica va fi la ea acasă. Ascultăm împreună That Feels Good, al cincilea album de studio al cântăreței și compozitoarei britanice Jessie Ware, lansat în primăvara anului 2023. Apropo, albumul a fost întâmpinat cu aprecierea criticilor și i-a adus interpretei o nominalizare la categoria Albumul Anului la Premiul Mercury din anul 2023. Sunt sigură că vei regăsi o sumedenie de piese faine în repertoriul său, dar până atunci salutăm iubirea pe frecvență, căci ascultăm Hello Love de la

cu multă răbdare și muzică bună, ajungem pe final de oră. E 17:54 de minute. Să știi că următorul popas muzical aici la emisiunea Generația Mea este melodia Don't Let Me Be Misunderstood de la Lana Del Rey, dar și O Viață Fără Noi de la Taxi. Noi însă nu ne l-am rămas bun, te aștept cu nerăbdarea de la microfon tot eu, Valeria Suhar. Ba mai mult îți urmărești să ne urmărești și pe postările pe rețelele de socializare, Facebook, Instagram sau TikTok sau pe pagina noastră web rmt.md. Păstrează din optimism și curiozitate, iar eu revin către tine în doar câteva minute cu câteva subiecte destul de interesante.

0: succes și interes. Acțiune și viziune. Implicare și dezvoltare.
1: Noi suntem în pas cu timpul.
0: Cunoaște tinerii din țară în cadrul emisiunii Generația mea la Radio Moldova Tineret.
2: Bună seara și bine ai revenit pe frecvențele Radio Moldova Tineret, locul unde spiritul generației noastre se simte la cotă maximă. În continuare vom afla ce înseamnă să fii o trupă de muzică în Republica Moldova și cât de dificil e să coordonezi o echipă de oameni talentați. Îi vom avea drept invitați pe băieții de la Vespa, însă pentru a nu rata niciun detaliu, te îndemn să păstrezi frecvențele offline sau să ne urmărești online pe remete.md. Eu sunt Valeria Suhar și tot alături de mine îți începe ora cu un hit al anului 2023, Forget You de la Fastboy și Topic.

0: zeci de participări la Eurovision Song Contest. Voci care au înconjurat Europa. Momente care au rămas în inimi. Emoții care ne-au unit. O poveste care continuă. Viva Moldova! Partener general MAIB. Când tu conduci, o țară crește. De 35 de ani, MAIB.
1: Promo la Radio Moldova Tineret.

0: Muzica dintotdeauna a fost un subiect actual pentru noi, dar în același timp de fiecare dată ne-am dorit să descoperim cei mai talentați tineri din țara noastră. Ei bine, pe parcursul acestei ore, asta și vom face, căci îi avem drept invitați pe băieții de la Vespa, o trupă ce își propune să valorifice sunetul în cea mai autentică formă. Așadar, alături de mine se află solistul trupei Darie Ciobanu, chitaristul trupei Maxim Iuzvac, basistul trupei Cezar Baidaus și tobașarul trupei Cătălin Oleinic. Băieți, vă salut și mă bucur că ați acceptat invitația mea.
1: Salut, salut!
2: Mersi că ne-ați primit!
1: Mersi!
0: Sunteți pentru prima dată la Radio Moldova Tineret, respectiv eu îmi doresc să facem cunoștință într-o manieră mai neobișnuită. Îmi doresc să vă autocaracterizați printr-o piesă și ulterior să ne argumentați de ce ați selectat-o. Zic să spargă gheața solistul trupei.
1: Sigur! Salut! Eu am vrut să zic piesa The Place Where He Inserted the Blade, de la trupa Black Country New Road. E o trupă nouă dintr-o mișcare interesantă de muzică, după părerea mea. Face parte din mișcarea de Crankwave, se numește, dar e foarte, foarte bazat în sunete vechi, din anii 70-60, cu influență din era aceea de rock. Și are melodii foarte interesante, are un fel de sentimentalitate foarte, foarte directă și înturerată în oarecare fel, dar e foarte, foarte, foarte curat, înregistrat, sună excelent, liricismul merge perfect cu compoziția, adică cu acordurile, melodia. Mi se pare una din cele mai reușite piese care au fost scoase în ultimii 20 de ani.
0: Dar uite, ai spus că are câteva elemente mai deosebite și inclusiv este un sunet de rock mai autentic. Se regăsesc aceste elemente și în playlistul vostru? Deci e și în repertoriul vostru.
1: Sigur, sigur, genul ăsta de muzică modernă rock, adică mișcări mai alternative și mai underground de rock modern, sunt o influență foarte mare pentru noi. Adică tot timpul o să fim atrași de ceva nou. Adică noi suntem foarte respectuoși și iubim foarte tare muzica veche și chiar a fost o influență masivă pentru toți. Dar tot timpul e mai interesant să vezi ceva nou și mai actual care reflectă situația actuală în lume. Cumva.
0: Cătălin, ce melodie te-ar caracteriza pe tine?
2: A fost greu să aleg, dar am ales totuși Searching With My Good Eye Closed de Soundgarden. De ce Soundgarden? Pentru că de la dânsul o vreme ce mai mult am furat ce își ține de Toby. Adică noi muzicieni, ca și cred că orice alt artist în orice domeniu, el oricum fură. Asta, hai să spunem așa, preia, se inspiră. Văd pictorul și altceva și sau la muzicianul și altceva și eu observ o manieră care mie îmi place, cu care mă asociez și preia de la dâns. Și deci, din toate sursele câte o leacă, câte o leacă, câte o leacă, se face o expresie deja a mea, de exemplu, sau altcuiva și tot așa mai departe. Sper că odată să fiu și eu așa o influență pentru alt muzician.
0: Băieți, apropo, voi sunteți de acord cu ideea că de la început uneori preiai, furi, te inspiri
2: mereu
0: de la
2: mereu
0: cei care sunt mai buni?
2: Mereu.
0: Și de la cine voi v-ați inspirat?
2: De foarte mulți. Iarăși, fiecare
1: infinitate.
2: Da. Fiecare câte o leacă. Poți fi un singur tact de la cineva care se dea verdele și la care trebuie.
1: Da, o manieră specifică de tip Soundgarden pentru o notă și pe aceea următoarea notă deja furat de la altă trupă.
0: Ziceai tu de verde, adaugă el un verde și faci tu paleta de culori mai departe.
2: Da, da, metaforic vorbind, da, dacă să facem analogie cu culorile. Da, de ce piesa asta? Pentru că e spațioasă, în același timp e foc, e carnoasă, nu știu cum spun, are o energie tare specifică.
0: Băieți, voi ce ne spuneți, Maxim, Cezar?
3: Eu aș spune că o piesă care mă identifică pe mine este Clementine de Elliot Smith. Elliot Smith fiind un artist care e considerat folk din America. Eu nu tare pot să explic de ce anume piesa asta am ales-o, dar pot să zic că tot timpul ajung să o cânt din nou și din nou, din cauza că anume felul cum o cântat el melodia aceasta sau cuvintele care le-a folosit sunt ceva care pe mine mă fascinează. Și singura piesă a fost inspirată de chiar cântecele tradiționale englezești și îmi pare o revizie foarte bună la aceste cântece.
4: Pentru mine gândindu-mă mult prea mult la întrebarea asta, totuși am ajuns la una din trupele care pe mine m-au, cred că cel mai mult m-au inspirat să gândesc diferit asupra muzicii și în general să am dorința de a crea muzică. E Starless de King Crimson. Unul din motivele de ce anume piesa asta am ales-o e, ea reprezintă o paletă enormă de stări și sentimente și emoții, neavând mult liricism, ceea ce pentru mine e foarte, foarte rar să muzician să se exprime așa de adânc pur prin note și prin atât prin pauze și prin lipsa notelor, cât și prin momente foarte catartice și puternice care sunt în piesa asta. Și până acum, fiind muzică destul de veche, din, începând ei din 80, îmi pare că Starless fiind mai târziu, chiar fiind veche, până acum mă uimește ce eu scris acolo, ce eu cântat, cum o cântat-o.
0: Atunci când mă documentam pentru interviul nostru, mă tot gândeam de ce bandul vostru se numește așa. Am găsit că a existat o trupă din Polonia cu aceeași denumire. Are vreo tangență sau nu?
3: Nu avem nici cea mai mică idee că exista această trupă.
0: Exista și avea același nume. Și
2: exista,
0: mă gândeam că,
2: sau există?
0: Exista, pare mi se.
4: Noi suntem reîncarnarea lor, de fapt.
3: Da, și noi nu suntem la curent cu asta, dar acum am aflat.
4: Eu slavă.
2: De mori, nu.
0: Bine, dar de unde a pornit ideea de Vespa la voi?
2: Da, el crescut
3: cu... Catarea, eu cu Cezar, asta a fost o...
2: Crescut pe un scooter.
3: Noi nu... Da, am copilării pe scooterul Vespa. Nu, Vespa e un scooter produs în Italia, care el a fost într-unul dintre animeurile mele preferate și al lui Cezar tot și noi ne-am gândit vreun an la rând că noi vreau să schimbăm numele, că era alt nume și noi tot nu ne venea nume, pentru că trebuia să, vreau să găsim ceva mai scurt, pentru că toate ideile care ne veneau erau extrem de lungi și parcă nu, erau nu se potriveau, da.
0: Bine, dar ce idei vă veneau și erau prea lungi?
3: Nu, nu mi-aduc aminte, parcă...
4: Puteam spune numele precedent care era pentru mai mult timp stabilit înainte.
3: Da, da, se poate de zis asta.
4: Perfect Blue. Da. Eram tot după un anime, denumirea la un film animat.
0: Să zici că am văzut scooterile aia, dar nu m-aș fi gândit că e de la asta. Și
3: da, adică, da,
0: aveam
3: interesant.
0: Două opțiuni. Fie trupa din Polonia, fie scooterul ăsta.
4: Da.
0: Și zic, dă să merg pe ideea de trupă din Polonia, că cu scooterul parcă nu ar avea tangență. Da. Bine, este o idee destul de interesantă. Dar cine a venit cu o inițiativă de a fonda această trupă? Cine din voi?
3: A fost greu de scos la capăt din cauza că noi, trupa asta a avut foarte multe forme și foarte multe setup-uri de ce oameni cântau în trupa asta, pentru că teoretic, inițial a fost intenția noi să cântăm eu cu Max, înainte Cezar în general să cânte și ne-am început să cântăm muzica fiecăruia aparte, adică lui Max aparte și a mea aparte și după aceea a venit COVID-ul și noi n-am mai ajuns, trebuia să mergem să cântăm la pot și atunci potul s-a anulat pe anul acela din cauza la COVID și de atunci până acum cred că am avut easy, aș putea zice că am trecut prin complet alți 4-5 membri diferiți care au fost înainte în trupă și de-amul nu sunt și la Max la un moment dat a plecat, pe un an a fost în Danemarca și după aceea a revenit și iarăși a început să cânte cu noi, adică e cumva deja atât de multe schimbări au fost și așa de multe diferite formate a trupei au existat încât ideea inițială de cine și cu ce scop a fost făcut asta, cam s-a pierdut sincer în timp. E greu de definit de amucare și cine a început chestia asta.
0: Da, dar de bază ați fost tu și Maxim, cumva. Și ulterior deja s-au schimbat alți membri până ați ajuns la formatul acesta, actual.
3: Da, dar după, de exemplu, după aceasta, Max nu a cântat cu noi mult timp. Și după asta a devenit cum ar fi proiectul meu și al lui Cezar. Până... Și după ce Max... Da, deja a devenit proiectul.
2: Eu cântam și el a venit după.
3: Da, adică Max a plecat, noi cu Cezar am preluat proiectul, am scris un album întreg care noi încă nu l-am lansat. După asta am început să cântăm cu Cătălin vara trecută.
4: Da, întreg.
3: Și după asta, după ce am cântat câteva concerte în trei, Max a revenit din Danemarca și am început să cântăm deja în patru și am avut două, trei concerte în patru.
4: Două?
3: Două.
2: Mai mult.
3: Două? Trei?
2: Trei.
3: Trei.
1: Nu mă duc aminte care.
2: A fost la Snails, a fost tare nice.
1: Da, a fost foarte fain. Da, a fost trei, a fost trei.
4: Da.
0: Dar cum v-ați găsit unii pe alții?
2: Asta e eu cu Dare, cum ne-am cunoscut, care și conexiunea mea cu acești indivizi.
0: Povestește-ne, Cătălin.
2: 5 dimineața la Brothers.
1: 5 dimineața la Brothers, într-un pub.
2: Într-un pub, da.
0: Aha.
2: Și eu eram cu... Ne-am cunoscut, de fapt, cum fost membru din Cosmos în Buzunar, de fapt. El trăiește, nu contează. Eu era prin regiune. Și era Dare, pe care eu nu știam, cum comun cunoscut.
1: În comun cunoscut, care nu-l vom numi din oarecare motiv.
0: Lasă-mă un pic de mister.
1: Da, da, da, într-adevăr.
4: Cine știe?
1: Cine știe și arește.
2: Și un ha-ha, hi-hi, bună ziua. Eu tot cu muzica, eu tot cu muzica. Și rybak-rybak, aveți zdeleca. Și nu ne-am înțeles, ne... Să geamăim, în fine, împreună.
1: Dar a fost destul de rapid tot. A fost o conexiune foarte, da, da,
2: înălitată. Și click-ul a fost deodată. A fost deodată un click și noi hai să creăm împreună, hai.
0: Dar hai să vorbim și despre stilul vostru muzical, pentru că el este nițel diferit de ceea ce noi vedem pe scena autohtonă. Nu atât de des auzim indie. Pe Instagram chiar aveți și o combinație de cuvinte, indie experimental. Ați încercat să mai cântați și altfel? Cum definiți actualmente stilul vostru muzical, genul în care cântați?
1: E destul de greu de definit din cauza că noi începem dintr-un alt punct creația, cum ar fi, începem mai întâi de la ideea muzicală însă și care nu e definită într-un oarecare gen. Dacă noi am începe procesul de creare cu intenția că, băi, noi scriem un track în stilul whatever, în stilul de anii 80, de al de Depeche Mode, sau scriem un track shoegaze sau un track grunge, atunci probabil am ajunge la niște concluzii mult mai definibile într-un oarecare gen. De noi, din cauza că noi fiecare aruncăm câte o idee și scriem totul foarte neplanificat însă și procesul de creare.
4: Într-un fel, definiția de muzică și de sunet care noi încercăm să explicăm la oameni, e mai mult o necesitate a muzicii care noi deja o creăm. Adică întâi vine pur muzica, apoi noi încercăm să ne dăm seama de ce am făcut.
0: Ce a vrut să spun autorul?
1: Exact, exact.
4: Noi întâi creăm, după ne gândim ce am creat.
2: Eu am mai auzit așa păreri și din anumite surse că e de fapt greșit. Hai spune-mi că approach-ul este dintr-un punct de vedere și...
1: Intenționat să fie cum ar fi.
2: Da, da, da. Este momentul ăsta că e greșeală să nu poți defini ce stil exact cânti, în ce cultură, gen te duci. Dar, pe de altă parte...
1: Crezi că e greșeală? Nu-s de acord cu asta deloc.
2: Da, eu spune că am auzit așa o chestie de anumite surse și m-am gândit la asta. După asta vine un alt aspect. Trupele când se formează, nu poți deodată să vii. Eu vreau psychedelic grunge să cânt, sau eu vreau jazz fusion să fac, sau eu vreau așa, sau așa. Tu oricum cauți în creație, oricum trebuie să cauți.
1: Bine, dar este și diferența din trupă și gen, când un artist vine singur și oamenii care cântă cu acest artist nu sunt membri dintr-o trupă, dar sunt pur și simplu muzicieni care sunt parte din scenă. Da, exact.
2: Da.
1: Când sunt pur și simplu instrumentiști, atunci da, e mult mai ușor să
0: se aliniază la dorințele interpretului.
2: Dar să noi toți patru luăm mințele și ne facem...
1: Da, adică nu... E democrație până la un anumit nivel. Chiar și dacă noi mult din timp am cântat piese care le-am scris eu cu Cezar, adică înainte să apară Cătălin și Max în ipostaza asta mai nouă a noastră, și de asta noi până acum cântam și piese care le-am scris împreună toți trei, și piese care le-am scris împreună toți patru, și piese vechi care le-am scris în doi cu Cezar, și n-am ajuns încă la momentul în care noi simțim că este o piesă care e de la început până la final făcută de noi patru. Adică poate eventual peste mai mult timp o să găsim un sunet mai clar care să fie mai ușor de definit, la nivelul că e mai clar, la nivelul că e mai simplu, într-un fel minimalist, să zicem așa.
0: Zicea Cătălin că se gândea la ideea asta, că dacă nu ți poți defini stilul, poate ar fi o eventuală greșeală. Dar dacă e să ne uităm din altă perspectivă, poate tu știi mai multe stiluri și le îmbini cumva original. Și atunci n-ar fi...
2: Da, asta e natural. Asta e, de atât aș nu tare mă... Nu pot să aparțin la 100% niciunii din... Eu știu că e important pentru același portfolio care tu l-ai avea ca identitate, ca entitate muzicală, da? Eu vrem să participăm la un festival undeva. Trebuie să ai un portfolio, trebuie să fii clar definit. Deci din punctul ăsta de vedere de, hai să spunem, business, da, poți să fii... Dar în același timp, natural e să iarăși preiei din diferite locuri sau să caut sau să...
0: Dar versurile vă aparțin în totalitate. Corect.
2: Da, da.
0: Cine este responsabil de acest aspect în marea majoritate a cazurilor?
2: De lyrics?
1: Eu.
0: Și cum se întâmplă procesul ăsta de creație? Cum scrii? Când scrii? Ce te inspiră? Cine te inspiră, poate?
1: Destul de complicat întrebare. Foarte des eu ajung peste vreo 2 ani după ce scriu niște versuri să-mi dau seama despre ce am scris. Adică foarte des mi se întâmplă chestia asta, că nu prea înțeleg la moment despre ce scriu. Știu că de obicei vreau să exprim o emoție, pentru că nu pot să o exprim în orice altfel. De obicei asta e un rezultat sau de la faptul că m-a rănit cineva în oarecare fel, sau la faptul că am văzut ceva care m-a fascinat destul că eu să vreau să-l analizez mai adânc ca concept. Sau deja dacă, cele mai interesante, apropo, cea mai interesantă situație e când trebuiesc versuri în contextul trupei, adică noi cântăm concert și nu scrise toate versurile și eu trebuie să le bruschez cum ar fi, trebuie să le să mă impun să le scriu, atunci, ironic, poate să iasă sau cele mai faine versuri care le scriu sau cele mai rele, adică nu este acolo deloc, nu există mediocritatea, acolo e sau foarte bun sau foarte, foarte rău dacă situația nu e, dacă nu sunt în stare mentală care ar trebui să fiu, să pot scrie.
0: Dar eu voiam să vă întreb pe toți, cum credeți, pentru că sunt mai multe păreri, până la urmă fiecare interpret știe procesul ăsta de creație. E mai bine totuși să forțăm uneori să scriem versurile, linia melodică sau în totalmente atunci când vine muza. Bine, nu vreau să spun chiar muza, dar momentul ăsta de inspirație.
3: Eu cred că ambele cazuri sunt o situație care ar trebui să existe în viața unui artist, în cauza că câteodată trebuie să te forțezi, că e momentul, că vrei să crești în, să zicem, în business-ul ăsta ca muzician, și câteodată ai concerte și trebuie să împingi asta, cum a zis și Dari, dar câteodată când, dar chiar și muza nu tare poți să o simți, adică tu o simți doar după ce ai scris. De asta, pur și simplu, trebuie să scrii.
1: Dar sunt cazuri mai ușoare când muza e clară, de exemplu, după despărțire, atunci e mult mai standard, știi, cumva,
3: da, adică
1: e clar
3: atunci,
1: de definit.
3: Pur și simplu, totdeauna primul niciodată nu se simte. Simte după asta, tot mai mult.
0: Da, vă inspiră și realitatea din jurul vostru, pentru că și aici, iarăși, sunt multe păreri. Cineva doar mizează pe ceva din inspirație, din gând, ceva ce nu există. Alții optează să scrie despre realitatea din jurul lor. Cum la voi?
2: Poate să spun așa o chestie, o gândire, hai să spunem așa, e că tot ce a făcut omul e inspirat de natură. Adică tot, orice. Nu știu, microfonul ăsta, de exemplu, orice e inspirat din natură, adică din contextul care e înconjurător, fiindcă banal, altul noi nu-l avem. Atâta, da, poți fi gândul acolo, sau, da, oricum e din
0: și un alt, adaptat. Și o altă așa întrebare, care la fel este destul de discutată, ce înseamnă a fi muzică bună? Există oare muzică bună? Este. Sau totuși variază? Și fiecare piesă și fiecare interpret își are locul și poate să se regăsească.
3: Eu cred că e pur subiectiv și bazat pe opiniile oamenilor.
0: Dar cum credeți voi?
2: Este muzică bună, este manieră.
1: Tot ce știu e că eu personal știu foarte multă muzică care nu pot să o suport și personal știu foarte multă muzică care o ador. Dacă tot e subiectiv, înseamnă că asta e singurul adevăr care contează și el contează doar pentru mine. Da. Dar același adevăr o să fie probabil real pentru majoritatea oamenilor, că ei pur și simplu gusturile lor le dictează ce le place și ce nu le place. Dar eu cred că e un exercițiu fain pentru înțelegerea sinelui, să încerci să-ți explici de ce anumite chestii îți plac și de ce nu. Și după ce înțelegi ce îți place și ce nu îți place, tu poți să te aprofundezi deja în anumite direcții și tu poți să găsești mai mult interes și mai multă iubire față de un subiect când deja îți înțelegi preferințele și nepreferințele.
2: Eu totuși cred că trebuie să fie piesă care e obiectivă, e rea. Există. Poți să înregistrate leva, sunetul nu-i balansat.
4: Muzica poate fi rău tehnic, poate fi rău.
1: Da, cred că poate fi pe două, poate fi pe două direcții.
0: Și ce e mai grav? Să fie rea din punct de vedere tehnic sau
4: emoțional?
1: Emoțional,
4: 100%.
0: Și din asta este faptul că voi atrageți atenția mai mult la partea asta de versuri decât la linia melodică?
4: Nu.
1: Nu?
3: versurile și linia melodică intră în același spectru de creație. În sens că noi ne uităm mai mult la felul cum a fost scris anume cânticul. Unii oameni probabil nu au chiar posibilitatea să înscrie cânticile la un nivel mare sau la un nivel de...
2: Cred că e imprimarea.
3: Da, imprimarea, producția să fie chiar la un nivel foarte bun. De asta sunt unii artiști care și eu îi ascult, care au folosit asta ca weapon-ul lor, ca puterea lor, în sens că au găsit un fel în care să folosească anume calitatea mai mică sau mai rea, să spunem, înspre că să complimenteze cântecele lor.
0: Dar sunt și multe piese legendare din istorie care au fost înregistrate într-o calitate rea,
4: exact,
0: dar au fost ulterior ajustate. The Beatles, dacă știți, a fost cu inteligență artificială.
1: The Beatles foarte mult.
0: Da.
2: Pentru că e compensată iarăși cu emoția. Adică cu
0: exact.
1: The Beatles e puțin mai nuanțat acolo.
0: Exact,
1: situația.
0: Da. Dar știu de Now and Then, pare mi se, el a fost ajustat cu ajutorul inteligenței artificiale ca să sune mai bine, din punct de vedere tehnic, nu versuri.
1: Bine, Now and Then e o chestie mai, iarăși mai specifică puțin din cauza că e o piesă care ei au înregistrat-o prin anii 90, dar ei nu a fost chiar o înregistrare, au fost niște recording-uri mai vechi, mi se pare că de pe casete,
0: da,
1: niște demo-uri, care ei le-au luat după asta, după ce a murit Lennon, după asta în the 90s, în anii 90, s-au strâns toți restul trei care mai erau în viață, până să moară Harrison, și ei au început să lucreze la piesele astea de lui Lennon de pe casete să-l dezvolte, după ce Yoko le-a dat casetele. Și ei în 90, deja în 2000 acum recent, au fost luate înregistrările, mi se pare că din 90, și mi se pare că deja, pentru că erau morți și Lennon și Harrison, cumva au scos partiturile lor din, cum ar fi, din o cașă de sunet, să zicem așa, care nu era păstrate în calitate optimă, să zicem așa, în înregistrările lor individuale.
0: Dar apropo că tot am menționat de The Beatles, ce ascultați voi? Ce se regăsește în playlisturile voastre? De cele mai multe ori.
1: Absolut tot, dacă sincer, de la Beatles, după, dar mai ales în special după albumul Rubber Soul, adică 66, da, 66. Deci toate albumele de la Rubber Soul până la Let It Be și deja chiar și antologiile și remasterurile recente la albume ador foarte tare și știu că restul băieților adoră tot foarte tare. Cea mai importantă trupă pentru mine, trupa mea preferată All Day Every Day.
0: Dar dacă ne-am gândit la muzica autohtonă, o trupă ce vă place?
2: De aici?
0: Da.
1: Valea Norilor. Valea Norilor.
3: Snails tot, da.
2: It's nice, it's foarte nice.
3: Alternosfera, of course.
1: Prima dragoste.
0: Mm-hmm. Apropo, prima Ali dragoste se regăsește și în playlistul nostru. E o voce destul de autentică.
1: Fine, Sanda. Eu cânt cu ea în Cluj, plec săptămâna... Adică plec chiar mâine în Cluj să cânt cu ea.
0: Da. Cu prima dragoste.
3: Da, noi trei din scaunele astea au cântat cu prima dragoste tururi.
4: Da, de multe ori.
0: Dar cum ați nu știu, v-ați găsit unul pe altul? Cum ați reușit să cântați împreună? Da, da, cu prima dragoste.
1: Destul de interesantă povestea că tare. Bine, eu o scenă destul de mică de muzică la noi, ca tare, și toți muzicienii practic se știu între ei la o anumită măsură. Eu eram mai mic când am cunoscut-o și încă nu eram full integrat în scena asta și n-am cunoscut-o prin scenă. Am cunoscut-o prin unchiul meu, care tot e muzician, și el m-a anunțat că Sandy îi trebuie un toboșar, și după aceea am cântat un concert cu Sanda și cu încă doi băieți. Și după asta cei doi băieți s-au dus din proiect și deja Sanda m-a întrebat dacă știu alți oameni care ar putea cânta și deja am recomandat pe băieții care au cântat eventual, adică Max Cezar și încă un băiat la clape. Și noi așa am cântat cu Sanda vreun jumate de an până Max s-a dus în Danemarca.
0: Dar un alt subiect curios este și participarea voastră la Pod Music. Trebuie să specific pentru ascultătorii noștri că este un concurs care are drept scop să susțină interpreții tineri și să desfășoare de mai bine de un deceniu. Cum a fost publicul de la Pod Music? Foarte. Ce sentimente ați avut? Ce ați cântat acolo?
1: Publicul a fost foarte nice, dacă sincer. Mă bucur că în generația noastră și, în general, în generația mai tânără este foarte multă iubire pentru scena de underground și, în general, o cultură alternativă care e împotriva sistemului de bază care îl aveam. Îmi dă foarte mult încredere în viitorul artistic al țării, că sunt foarte mulți oameni care sunt împotriva la anumite standarde. Și, în general, publicul a fost super energetic și foarte primitor și, în general, n-am absolut nimic rău de zis pentru experiență. Doar că am pierdut.
4: Ce vorbe de ce am cântat era, ce am menționat mai devreme, un fel amalgamul curent în care noi ne aflăm cu cântece mai vechi, cântece un pic mai noi, cântece noi care le-am scris câteva luni înainte să venim. Era încă perioada asta de adaptare la formatul nou.
2: Cum concertele au un set default de stări în care pe lângă și tu cânti, ce e tare interesant. Tu ești concentrat emoțional, să redai și energetic, să dai energia asta înapoi la public prin produs.
0: Da, da, depinde și de public, în funcție de oamenii, da, care vin. Da. Eu cred că sunt și oameni din ăștia care nu sunt atât de darnici cu energie și nu vă oferă, da, da, vouă, da, și respectiv la rândul vostru nici voi nu puteți oferi în schimb.
2: Nu, chiar când sunt așa oameni, eu cred, da, și de mult, nu știu, poate fiecare poate să aibă părerea lui, dar eu cred că ești cineva cu energie, da, tu dai înapoi și mai scurs faci circuitul ăsta. Când cineva nu dă energia asta, tu trebuie tu să fii, tu să fii sursa de energie care o dai. Tu nu mizezi pe centrul acela de energie din sală ca să vină și să reverbereze înapoi. Dar tu deja tu o generezi ca poate omul ăsta să trezească și să prindă până la sfârșit de... Dar și vreau să spun că mai este momentul ăsta tehnic în care bam și casca stângă nu se aude sau nu știu. Fă asta mai departe, numai pe intuiție curată, până când sunetistul rezolvă chestiile. Da. Cumva.
0: Eu corect am înțeles, voi ați mai participat la Pod Music doar că în perioada trebuia să participați. Respectiv, cumva mi este curios dacă ați observat în această ediție, bineînțeles, și alți tineri talentați sau alte trupe de care nu ați știut anterior, dar ați făcut cunoștință acolo.
2: Nu, noi nu știam cu toți.
3: Da, nu știam absolut cu toți aproape.
2: Da. Că alții tot nice, adică cum spun.
3: Era chiar un lucru amuzant faptul că noi într-o semifinală am ajuns cu majoritatea din prietenii noștri și a ajuns să fie chiar și o glumă între noi de asta socială în care, haha, noi deja o să ne ducem la pot și o să vedem cine e mai tare și așa mai departe.
1: Era un fel de competiție între noi, dar mai mult în glumă, dacă sincer.
2: Competiția asta, nu știu, ar fi cumva, dacă ești concurență și face, noi stăm împreună afară, stăm, râdem,
0: Deci partea de invidie nu era.
2: Nu.
0: Despre ce trupă concret spunem noi?
3: Despre... De fapt, toți oamenii cu care am cântat în ziua aceea. Da, toți sunt prieteni buni de noștri. De la Hypnotical, Cerebral și Shiver Haze, noi cu ei trei am cântat într-o semifinală și pot să zic sincer că noi suntem prieteni buni cu toți. Adică ne știm de mult timp, de când suntem adolescenți, plus minus.
2: Chiar și piața e mică la noi ca să... Cam toți știu încolo încoași, pentru că dacă acolo e un concert, na, s-o mai aplicat, s-o mai văzut, o...
0: Apropo, de la ce concert ați fost voi ultima dată în calitate de spectatori? Nu de oameni care cântă.
2: Tac. Meșuga.
4: Unde?
2: În Berlin.
3: Concert mare sau unul de ăsta mic?
0: Nu importă.
3: Păi am fost la prietenii mei care au cântat la semifinală.
1: Exact, tot fix așa, tot da, concert de la noi din scenă.
2: Nu, am participat acolo, trebuie undeva.
3: Nu, am fost la un concert care n-am participat eu, dar au cântat băieții care au fost cu noi la semifinală.
2: Ah, ok.
0: Dar voiam să vă întreb și despre relația între voi, din interior, să spunem așa. Bineînțeles, în cazul unei trupe, fiecare și are rolul său, dar uneori poate interesele se ciocnesc cap în cap. Aveți voi momente de astea, nu neapărat că conflicte personale, sau pur și simplu unele momente artistice la care nu puteți ajunge la un numitor comun? Și dacă da, cum le gestionați voi?
2: Ești eu, ne batem cu pumnii în cap.
4: Da. Mereu sunt. Asta e parte din creație. Conflictul e parte din procesul de creație, mereu.
0: Bine, și cum voi de la conflictul ăsta de creație nu ajungeți în starea în care voi aveți conflict personal?
3: Sunt niște lupte de ego, cum ar fi, care ele după ce se întâmplă și înveți să le gestionezi, ele apar mult mai greu. Adică cumva, dacă tu inițial treci de asta și poți continui să colaborezi cu omul după ce ai avut, să zicem, ceartă într-un fel simplu, dar nu chiar ceartă, e mai mult o întrebare de ego care găsiți un mod de a colabora, e un proces de adaptare mai degrabă. După ce el se întâmplă și treceți cu brio de situația asta, deja e mult mai ușor de gestionat, că fiecare știe cum ar fi momentele care le nervează, să zicem așa, sau cum trebuie
1: cum trebuie de abordat unul pe altul. Adică noi cu Max am avut chestii de genul ăsta de mult, înainte să fie Cătălin. Acum deja când Max a venit, aș zice că noi nu am trebuit să avem perioada asta de adaptare cumva atât de gol. Voi doi ați avut-o puțin. Voi doi v-ați ce-am dănit.
0: Asta nu este interesant.
2: Asta e interesant, de fapt, că e multă psihologie aici. Dar cum, de fapt, să te ții pe linie și să nu te duci prea tare în conflict personal sau ceva de genul ăsta, cred că targetul, ce vrei tu, de exemplu, de la conflictul ăsta, de unde el e și el vrea să rezolve, care e problema. Și pentru mine personal, problema mereu e rezultatul produsului. Adică nu e despre mine, e despre produs. Eu vreau produsul să sune bine. Asta e...
4: E despre tine, tot în capul tău, brat.
2: Ah, mersi.
0: Pare că noi aici vom clarifica mai multe aspecte.
1: Sau poate am greșit deodată și toate bătăliile astea continuă încă și noi încă nu ne-am răzbrit și noi după interviul ăsta să ne luăm la o bătaie serioasă.
2: Asta e dragoste.
3: Eu cred că fără asta nu există o trupă care chiar să arate ceva.
1: Păsarea așa se manifestă ca adevărat. Da. Dacă un om e gata să se bage în conflict pentru o artă care voi o faceți în comun, asta înseamnă că lui pasă față de arta asta.
4: Dacă îți place tot, până nu-ți place nimic, într-un fel.
2: E foarte neutral să-ți placă tot.
4: Da, zic că nu-ți place dacă tot îți place.
0: Dar poate e și faza că fiecare dintre noi are lungimea în sa, de unde cineva este mult mai vulcanic așa ca temperament, cineva este mai flegmatic. Cine dintre voi este mai vulcanic și cine mai flegmatic?
1: Noi le numim puțin altfel. Noi le numim asta flegmatic sau așa, noi le zicem piatră, foc,
2: aer, apă.
1: Piatră, foc, aer, apă, asta e o chestie de la Cătălin.
4: Max explodează cel mai tare.
3: El explodează.
0: Sincer m-am gândit că Cătălin.
1: Nu. Cătălin e destul de stabil. Chiar și ca la cântare, el e piatră.
3: El și cel mai matur din toți noi.
4: True.
1: Într-adevăr, se observă. Se vede vârsta, brate. Se vede disciplina și experiența.
3: Da, ești de om bătrân.
2: Da, calci, nici nu trebuie calci.
1: Niște zinc tot nu stric.
4: Și
0: magneziu. Dar odată ce ați început să cântați mult împreună, s-a legat și faza asta de prietenie? Sau voi delimitați clar?
2: Da.
0: Noi suntem doar membri a trupei și nu suntem prieteni.
2: Să fii în trupă, asta e jobul care tu spui că we're like a family. Adică este jobul care sunteți familie, pentru că altfel nu lucrează. Adică când ești în office și spui că, hei, noi suntem familie, nu.
4: Eu cred că poate să lucreze și sunt proiecte în care oamenii strict pe azi 3 ore cântăm eu m-am dus.
3: Am observat că din artiștii care mie personal îmi plac, toți erau prieteni foarte buni. Chiar într-atât de buni încât poate la urmă de cariera lor a susfădit așa de tare că nu s-a mai văzut în față niciodată. Da. Dar asta arată cât de apropiați erau ei înainte de asta.
1: Iarăși asta e nepăsarea, e mai departe cu mult decât iubirea cu ura. Adică iubirea cu ura sunt împreună și destul de aproape. Ca să iubești trebuie să poți să urăști și ca să urăști trebuie să poți să iubești. Ceva în contrast. Nepăsarea ar fi cu adevărat
2: indiferența
1: distanța.
2: E entiteza la dragoste.
0: Bine, voi nu sunteți indiferenți nici la concertele care se întâmplă în capitală. De curând ați participat și la lansarea albumului Snails, Călători, Frați și Surori. Eu voiam să vă întreb cum ați reușit să faceți asta. Ați venit voi cu propunerea la cei de la Snails sau ei singuri v-au contactat? Cum s-a întâmplat?
1: Ei ne-au chemat. Bine, iarăși vorbim de aceeași scenă și vorbim de o scenă destul de mică, adică Snails se știau și cu părinții mei și părinții mei se știau care au fost în clasă cu probabil părinți de la băieți din trupă care noi pur și simplu n-am observat asta. Adică tot eventual se duce la o linie că noi suntem o scenă mică. Noi ne-a scris Snails, dar eu am lucrat cu Vitalie, basistul, mai de mult, ne-am înregistrat împreună, ne-am cântat în diferite trupe ca instrumentiști, nu ca muzicieni. Am cântat tot împreună și Vitalie, cred că i-a plăcut muzica noastră, ei s-au regăsit în anumite chestii și foarte mult față de iubirea de Beatles, care noi deja am vorbit de mai multe ori cu ei, lor tot le place foarte tare Beatles. Da, ei ne-au contactat destul de repede după pot și au fost pe grabă tot făcut.
0: Asta voiam să vă întreb. Mă gândeam că poate, eventual, v-a contactat Lilian Severin pentru că el se înțelegă a prezentat acel pot music și poate mă gândeam că de la asta și-a pornit ideea de a vă chema să cântați. Ce emoții ați avut Eu am fost în calitate de spectator și pot spune că a fost... Da, desigur.
2: Da, a fost nice.
1: Cel mai plăcut concert care l-am avut cu...
2: Da, a fost foarte nice.
1: Definitely, foarte fain a fost.
4: Public receptiv, scenă...
2: Lumina, sunetul, lumea...
1: Confort, nu a trebuit să ne grăbim, am fost doar două trupe. De obicei, la concertele care noi le aveam până acum, tot timpul era bătaie de cap că noi cântăm puțin timp și trebuie să ne schimbăm repede între noi ca muzicieni și aparatura e așa și așa, sunetistul nu e chiar profesional. Adică am avut un confort care noi nu l-am avut niciodată în proiectul nostru individual. Confortul ăsta l-am avut doar când am cântat în cadrul de instrumentist în alte proiecte.
2: Da. Chiar aceleși tube, noi cumva ne-am înțeles cu Mircea să nu schimb cinelele, snare-ul, eu pur și simplu mi-am schimbat scaunul. Și eu mă uit acolo când făceam sau un check, mă uitam și în alțimile, n-am făcut absolut nimic, era foarte confortabil. Am zis, ok, eu cânt la setul ăsta așa.
0: Dar cât de mult timp v-ați pregătit pentru acest concert?
4: Săptămână?
1: Tehnic o săptămână din cauza că... Da, două zile tehnică a fost. Din cauza... Bine, dar noi n-am făcut multă diferență din... Adică ne-am cântat la pot fix cu o săptămână înainte. Așa, adică a fost aceeași... Da.
0: Da, până la urmă aveți repetiții, cred eu că săptămânal. Nu știu, cum sunt organizate la voi repetițiile? Când
1: vă întâlniți?
0: Două ori pe săptămână.
4: Da.
0: Este strict, e ca la calendar.
2: Da, așa e mai bine. Așa e mai bine. Când ai o oră, o zi și... Na. Deci că dacă... Eu sunt omul care, că eu spun asta la suprafață, eu tot timpul întârzi. Eu lupt cu asta, eu și aici am venit la 6 și...
1: Un minut.
0: Un minut, dar trebuie de întârziat.
2: Trebuie,
0: Nu, Cătălin, tu nu ai întârziat. Tu te-ai reținut.
2: Până
0: tu te-ai reținut până la urmă. Cine dintre voi a avut oportunitatea să fie parte și din altă trupă înainte de a veni aici?
2: Toți.
0: Povestiți-ne în parte despre fiecare experiență pe care ați avut.
4: Eu cred că cel mai puțin am avut când afară de proiectul ăsta și încarnarea precedentă a proiectului, când eram cu alți membri, am cântat numai în Prima Dragoste cu Sanda.
0: Uh-huh.
4: Asta este toată experiența.
2: Eu am avut o tentativă să creez o trupă back in time, Mosaic. După asta am creat un proiect cu prietenul meu din copilărie, Squama, care și acum acolo sunt niște
1: chestii faine pe YouTube.
2: Da, chestii faine pe YouTube care au fost filmate de mine, produse de noi. Da, astea, Cosmos în buzunar deja și Vespa. E tare interesant că la noi avem așa o glumă că tu ești din Delta pe obraz sau Cosmos în buzunar și noi amândoi că... Deja spun eu.
1: Mi se pare că totuși m-am mai gândit la chestia asta și mi se pare că la baterist e mai aproape de Delta în vibe.
2: Ok, mie îmi pare că, nu știu, Cosmosul cu Delta ceva.
3: Da, eu am cântat în Prima Dragoste la fel cu băieții, am avut și proiectul meu personal, care a fost denumit după numele meu, Maxius Vac.
5: Wow!
3: Ce egoistic!
1: Ascultați pe Spotify, e foarte bun, pot să recomand în tot sufletul.
3: Și... Da, și am mai cântat într-o trupă care are un nume rusesc, dar noi nu suntem proruși. Nicotinovaia Zavisimosti, făcut de Dmitri Bazic, care e un prieten foarte bun al nostru.
0: Da, și... mult timp ai cântat acolo?
3: Da, vreo 2 ani.
2: Mm.
1: Eu am cântat în destul de multe proiecte de-a lungul la... viața mea, nu cred că o să-mi aduc aminte fiecare detaliu, dar chestiile mai principale pot să-mi aduc aminte.
0: Da, asta este important.
1: Da, adică Vespa și toate alternativele ei, după asta am cântat și cu Max, adică în alt proiect, în deja în muzica lui, care am cântat ca...
2: Care
1: se numește Max, într-adevăr.
0: Eu văd că voi la capitolul de numiri sunteți originali, băieți.
1: Ce-i mă, cum altfel? Da, deja Prima Dragoste am cântat și am cântat și cânt până acum în Delta pe obraz, Cătăbășar.
0: Acum, pe scurt, să-mi spuneți trei sinonime, trei subiective, trei adjective, cum vreți voi. Cum ați caracteriza voi viața de tânăr interpret în Republica Moldova?
1: Zero bani.
0: Asta și voi, la asta voiam să ajung.
2: Tu ai zis două cuvinte, ți-au rămas unul.
1: Chinuială. Zero bani, chinuială.
0: Nu, Cătălin, mai
1: zero bani și distracție.
4: Mâncăm speranță.
0: Și însuflăm dorință, da?
1: Bine zis.
2: Ok, e challenge, e fun, e... Care ar mai fi unul? Challenge, fun și beție.
4: Nu știu, este, o piesă că, este o piesă care tot descrie situația asta destul de bine. Anume denumirea piesei de King Crimson, Walking on Air.
0: Am înțeles.
2: Da, este și
1: abstract, opinion, abstract.
0: Da, dar destul de și abstract și un pic metaforic.
2: De fapt, e foarte interesant cum na, piața poate să nu fie într-o... Nu știu.
0: Bine, dar dacă să lăsăm glumele deoparte, vă vedeți făcând muzica acasă în Republica Moldova sau ați avut idei să plecați?
2: Da, mult, da,
1: multe, da, idei am avut, da, să și plecăm și am avut și idei să-și fac și aici.
2: Sorry, eu tare iubesc Moldova, îmi plac copașii de aici, dealurile de aici, fiecare gândac de aici îl iubesc. Deci sunt studi patriot la mele, dar de cântat doar aici, asta n-are sens. Asta pur și simplu ar fi stupid. Adică trebuie de... căutat festivale diferite, de aplicat încolo, încoace, de a gândi like a businessman, de a extinde tot momentul ăsta, care ne impune și pe noi să facem o calitate mult mai mare a muzicii.
0: Și unde te-ai gândit că eventual ai putea cânta?
2: Antarctida, Japonia, Olanda,
1: oriunde, cât mai departe, cât mai bine, sincer.
4: Muzica nu e despre, muzica nu e despre țări și despre border, n-are hotare, da. Muzica nu trebuie să aibă hotare.
2: Australia și...
1: Australia, uite, în Australia trebuie
4: Australia,
1: de
4: dus. Australia, da.
2: Da, la un soundcheck vine un țânțar care nu știu te ușire.
1: Malarie deodată.
3: Ce să mai zicem, personal, eu chiar am plecat din cauza asta, ce zic băieții, și am încercat. Da, în Danemarca.
2: But you failed.
3: But I failed.
0: Băieți, eu vă mulțumesc mult pentru această discuție. Când ajungeți în Antarctida, în Danemarca, în oricare alt loc, îmi dați de știre și veniți încă o dată aici în studioul de Radio Moldova Tineret. Desigur. Dragi ascultători, eu îți reamintesc că în această ediție a emisiunii Generația Mea ne-am discutat despre muzică, inspirație și lansări cu membrii trupei autohtone Vespa, iar în continuare urmează să ascultăm de fapt și o piesă ce le aparține. Eu revin la tine de la oră fixă cu mai multe informații, actualități și un playlist. Până atunci, ascultă Lori de la Vespa.

0: Succes și interes. Acțiune și viziune. Implicare și dezvoltare.
1: Noi suntem în pas cu timpul.
0: Cunoaște tinerii din țară în cadrul emisiunii Generația mea la Radio Moldova Tineret.
2: Salutare și bine ai revenit pe undele Radio Moldova Tineret. Să știi că și această oră ne aduce mai aproape unii de alții și ne oferă câteva perspective originale. Probabil, indiferent de vârstă, fiecare dintre noi, din curiozitate, a citit cel puțin măcar o dată un horoscop. Însă numărul ceea ce dictează stelele este întocmai veridic. Ba mai mult, a fost publicat un studiu britanic ce vine să contrazică mai multe idei populare. Ei bine, vis-a-vis de astrologie, discutăm și despre psihologie și modalitatea de a recunoaște unele comportamente destructive. Pentru generația tânără, termenul de parteneri toxici este unul bine cunoscut. Surprinzător, creierul nostru are posibilitatea de a descoperi aceste tipare de persoane foarte repede, înainte ca noi să analizăm eventual situația. Sper că aceste subiecte ți-au trezit interesul, iar pentru a nu rata niciun detaliu, te îndemn să ne asculți și online, ne găsești pe rmt.md, cât și online, offline, pe frecvențele din țară. Apropo, alături de tine sunt eu, Valeria Suhar, vocea de la microfon și gazda acestei emisiuni. Și, bineînțeles, începem ora cu multă, multă muzică. Răsună Zu de la Shakira.

0: Radio Moldova Tineret. Publicitate.
1: Primăria Chișinău vă invită la Ziua Familiei. Pe 16 mai, de la ora 13, vă așteptăm în Piața Marii Adunări Naționale, la o sărbătoare pentru copii, părinți și bunici. Primăria Chișinău pregătește o zi plină de jocuri, ateliere creative, spectacole pentru copii și multă distracție pentru toată familia. Veniți alături de cei dragi să petrecem împreună o zi frumoasă, cu emoții și amintiri de neuitat. Ziua Familiei, 16 mai, ora 13, Piața Marii Adunări Naționale. Vă așteptăm!
0: Radio Moldova Tineret. Publicitate.

0: no, no. Bring the beat back.
1: That's right. This is how
2: we do. În această seară, pe frecvențele celor tineri, liberi și activi, a răsunat melodia This is how we do de la Katy Perry. În cazul în care astăzi deja ți-ai verificat compatibilitatea astrologică, vin să-ți spun că un nou studiu internațional a demonstrat că semnele zodiacale nu au nicio influență asupra compatibilității romantice. Astrologia este o afacere importantă pe plan global, estimată la aproximativ 3 miliarde de dolari. Studiul a fost realizat pe 20 de milioane de persoane în 2007, dar rezultatele cercetării au fost reinterpretate recent potrivit Life Science. În lucrarea Ce spune știința despre astrologie, autorul Carlos Orsi a examinat studiul care a arătat că semnele zodiacale nu au nicio influență asupra relațiilor romantice. Cercetătorii sunt de acord că persoanele care au o vârstă, educație, clasă socială, religie, etnie similară sunt mult mai predispuse să se căsătorească decât cele care sunt diferite în această privință. Cuplurile sunt considerate ca fiind potrivite pe baza aspectului sau a personalității. Carlos Orsi a analizat numeroase persoane și a descoperit că există mult mai multe cupluri incompatibile din punct de vedere astrologic decât se crede. Ideea de compatibilitate și incompatibilitate astrologică în dragoste are o puternică popularitate. De aceea, astrologia este un domeniu în creștere în întreaga lume. Totuși, vis-a-vis de ceea ce ne spun stelele, trebuie să analizăm minuțios ceea ce ne poate oferi omul de lângă noi. Între timp, eu îți propun să reflectăm asupra acestui subiect și concomitent să ascultăm și multă, multă muzică. Răsună în continuare să uiți plăciură de la Cristian Condra, dar și Vegas de la Doja Cat, aici pe frecvențele Radio Moldova Tineret.

0: internaționale.
1: Este ora 19:21. Ne-am întors pe frecvențele Radio Moldova Tineret și ne-am întors la cele mai frumoase hituri. Asculți chiar acum As It Was, o melodie a cântărețului și compozitorului englez Harry Styles. A lansat ca single principal după cel de-al treilea album al său de studio, Harry's House. Apropo, As It Was a fost cel mai bine vândut single la nivel global din 2022, incasând 2,28 de miliarde de abonamente la nivel global. Eu tendem să dai volumul mai tare și să te bucuri de acest hit aici pe frecvențele Radio Moldova Tineret.

Muzica este alături de noi și în această seară de marți, de asta am ascultat Bărci Albastră de la Ana Gulco. În același timp, viitorul este tot mai aproape de noi, zic asta deoarece pe măsură ce se apropie sărbătoarea lui Buddha, Gabi, primul robot călugăr umanoid din Coreea de Sud, a fost prezentat la un templu din Seul. Cu o înălțime de 130 de centimetri, îmbrăcat într-o rochie budistă tradițională și încălțat cu pantofi negri, el a stat în fața călugărilor și și-a asumat, de fapt, angajamentul religios și a spus că da, mă voi dedica acestei cauze. Când unul dintre ei i-a cerut să se dedice budismului prin împreunarea mâinilor. În timpul ceremoniei, Gabi a primit de asemenea un... el a avut câteva detalii destul de importante. Potrivit oficialilor templului, robotul ar putea practica în viitor ceremonii, de fapt ar putea asista la aceste ceremonii și la activități educaționale legate de budism. Nu este pentru prima dată când un robot este folosit într-un context religios. În februarie, oamenii de știință japonezi au prezentat un budist, de fapt un robot budist capabil să citească și să ofere chiar sfaturi spirituale. Se pare că viitorul deja n-a cucerit lumea, însă, indiferent de circumstanțe, autenticitatea rămâne la ea acasă, căci muzica în continuare există și prosperă aici, pe frecvențele Radio Moldova Tineret. Tocmai din acest motiv ascultăm împreună Dangerous de la David Guetta și Sam Martin, dar și Even If de la Ella Eyre.

E ora 19:35, iar noi suntem familiarizați cu muzica bună, așa cum am ascultat Even If de la LR. În același timp, tânăra generație este familiarizată și cu termenul de om toxic. Însă mai puțin știu că organismul ne poate oferi indicii clare că ceva nu este bine înainte ca noi să aflăm acest lucru. Hai să clarificăm de la bun început. Atunci când spunem om toxic, ne referim de regulă la o persoană ale cărei comportament, atitudini sau interacțiuni generează adesea insesizabil, dar constant, disconfort, insecuritate, manipulare, ori epuizare emoțională. Poate fi vorba despre cineva care critică mereu, care se victimizează, care își schimbă brusc dispoziția sau care își ascunde agresivitatea sub glume și sarcasm. De obicei, aceste persoane nu sunt dezvăluite din prima clipă. Cu mult înainte ca mintea rațională să spună ceva nu e în regulă cu omul ăsta, sistemul nostru nervos trimite semnale subtile. O ușoară încordare în stomac, o schimbare a ritmului cardiac, o senzație difuză de disconfort. Este felul în care creierul ne avertizează că a detectat semnale pe care ulterior ne poate afecta acesta. Știința numește acest proces o combinație de recunoaștere de tipare, microexpresii și intuiție. Cercetătorii au spus că, de fapt, microexpresiile arată că în timp ce o persoană poate zâmbi politicos, fața ei trădează pentru o fracțiune de secundă emoțiile reale, cum ar fi disprețul, furia sau frica. Aceste microexpresii durează mai puțin de jumătate de secundă, dar sunt suficient de clare pentru amigdală și alte regiuni din creierul nostru ca el să perceapă acest lucru. Studiile arată că aceste reacții pot fi înregistrate la nivel neuronal la doar 200 de milisecunde după ce am văzut imaginea feței. Cu alte cuvinte, creierul a tras concluzia că nu e sigur înainte că tu să realizezi ceva, măcar să realizezi ce ai văzut de fapt. Iar oboseala inexplicabilă după o conversație poate fi și el un semnal că sistemul nervos a detectat ceva ce mintea conștientă încă nu a procesat. Sigur, vom încerca să fim și noi mai prudenți la cercul nostru de prieteni, dar în continuare rămânem vigilenți și la playlistul din difuzoare. Te las în continuare să asculți Poate de la trupa autohtonă Pino.

Muzica deja este o parte din rutina noastră, iar noi nu ne despărțim de ea, chiar dacă ceasul ne indică ora 22. Suntem pe ultima 100 de metri a emisiunii Generația Mea, dar totuși nu plec înainte să-ți spun că ai oportunitatea să asculți That Feels So Good, al cincilea album de studio al cântăreței și compozitoarei britanice Jessie Ware, lansat în primăvara anului 2023, deci se împlinesc 3 ani de atunci. Trebuie să specific faptul că albumul a fost apreciat la justa sa valoare și a obținut o nominalizare la categoria Albumul Anului la premiul Mercy din anul 2023. Până voi asculta integral repertoriul interpretei de la ora 22 aici pe frecvențele Radio Moldova Tineret, hai să ne detașăm de tot și să fredonăm împreună Meet Me in the Middle, chiar de la Jessie Ware.

Este ora 19:53 de minute. Deși nu sunt gata să-ți spun la revedere, trebuie să o fac, căci am ajuns pe finalul acestei ediții a emisiunii Generația Mea. Nu știu cât de bine te-ai simțit tu, însă eu, Valeria Suhar, am depus maxim efort pentru a crea o atmosferă prietenoasă. Cu aceeași doză de bunătate și emoții pozitive, te las în continuare să descoperi mălagurile muzicii, răsună To Die For de la Tuvalu, dar și Soso de la Omalei. Îți doresc în continuare o seară frumoasă, o săptămână reușită și nu uita, frecvențele Radio Moldova Tineret sunt alături de tine oricând și oriunde. Pe curând, numai bine!

RMT își deschide ușa și frecvența pentru tinerii din Soroca. 94,0 MHz. Vocea ta e și a noastră. Hai cu noi pe aceeași undă.

Radio Moldova Tineret. Primul post public de radio pentru tineri.

Radio Moldova Tineret. Ascultă-ne vocea și muzica.

0: Radio Moldova Tineret. Primul post public de radio pentru tineri.
1: Nevastă mea mă vrea dentist.
2: Te vrea.
1: Ușor prostuț, dar optimist. Nevastă mea
2: nevastă ta
1: mă vrea bancher.
2: Te vrea.
1: Un băiat dulce.
2: Nevastă ta
1: caracter.